0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
1: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamen, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

zmerijo špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopu, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njeha stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kres na mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

0: Zdravniki za voznike.
1: Dober dan. Kje so kemikalije in virusi v potniški kabini avtomobila? Od plastike na armaturi in volanu do tekstila in pene v sedežih in oblogah. Vse to so umetno proizvedeni materiali in vsebujejo precej različnih ostankov proizvodnje. Sestavine, ki jih uporabljajo za njihovo proizvodnjo, nikoli ne reagirajo do konca in jih ni mogoče povsem odstraniti. Vedno ostanejo na primer ostanki topil in raznih dodatkov, ki potem še nekaj časa počasi hlapijo in onesnažujejo notranji zrak. Največ jih v telo vnesete skozi dihala, pa tudi skozi kožo. Koža je velik organ in je s temi materiali lahko veliko v neposrednem stiku. Še posebej poleti, ko ste manj oblečeni in ko so kožne pore še bolj odprte. Novi avtomobili imajo takih hlapljivih snovi več. Po drugi strani pa tudi pri starejših avtomobilih lahko začne dotrajana plastika razpadati. Izpostavljenost v avtomobilu tudi ni tako velika, da bi sama po sebi pomenila veliko dolgoročno tveganje za zdravje. Bolj pomembno je, da preprečite dodaten pritok kemikalij. Druga skupina kemikalij, ki se jih da izogniti, so namreč različni izdelki, ki jih uporabljate za čiščenje in vzdrževanje avtomobilov. To so čistila, loščila, osvežilniki zraka in razna druga avtokozmetična sredstva. Pogosto gre za nepotrebne kemikalije, ki imajo lahko neugodne posledice za zdravje in so lahko tudi alergene. To so kar neprijetni koktajli kemikalij. Če bi pred uporabo prebrali seznam sestavin na etiketi, bi v njih našli različne organske spojine, ogljikovodike in površinsko aktivne snovi. Kadar so v obliki pršil, ste tem snovem še posebej izpostavljeni. Povzročajo lahko draženje kože, oči, dihal, glavobol, siljenje, nabruhanje in alergije. Na kakovo zraka v potniški kabini vplivajo tudi osvežilniki zraka, ki pa zraka v resnici ne osvežijo in ga tudi ne očistijo. Poleg dišav vsebujejo še kemikalije, kot so etilni ali izopropilni alkohol, glikol, etre, formaldehid in druge. Nekatere snovi pa nastanejo šele po uporabi kot posledica kemičnih reakcij. Ker gre za komercialne izdelke, so ti podvrženi zakonodaji o kemikalijah. Ta zahteva, da morajo biti vse sestavine, ki prispevajo k tveganju, navedene na embalaži. Sem spadajo ogljikovodiki in druga organska topila, tudi dišave. Njihovi uporabi se je smiselno izogibati, ne glede na to, s katero kemikalijo imate opravka. Sami bi težko ocenili, kdaj vas takšni izdelki dejansko in dolgoročno ogrožajo, ker ni vse odvisno od vonja. Von je pokazatelj neke kemikalije, zato je koristno, da avto čim pogosteje prezračite in to ne le takrat, ko v njem zavohate kaj neprijetnega. Še zlasti to velja poleti, saj se organske snovi ob višjih temperaturah, ko je avto razgret, še bolj hlapne.

V prvem delu smo govorili o kemikalijah v avtomobilu, predvsem o tistih, s katerim se lahko izognete, kot so čistila, loščila, osvežilniki zraka in razna druga avtokozmetična sredstva. V nadaljevanju pa pogovora o njihovih učinkih in kje vse se zadržijo virusi. Prvi učinki, ki jih občutite, če ste občutljivi na kemikalije, so predvsem draženje kože, dihal in alergijske reakcije. O dolgoročnih učinkih je težko soditi, čeprav je znano, da ob dolgotrajni izpostavljenosti nekatere snovi lahko povzročajo raka. So pa seveda, podobno kot velja za druga tveganja, najbolj občutljivi najmlajši otroci, starejši ljudje, imunsko oslabljeni bolniki in tisti, ki imajo že sicer težave s kožo ali dihali. Po nekaterih podatkih lahko pri zadrževanju v avtomobilu zaradi majhnosti prostora pride v vaše telo do 5-krat več nevarnih snovi, kot če ste doma ali na delovnem mestu. Še največ onesnaževalcev pride v avto z delci onesnaženega zunanjega zraka, ki ga v veliki meri ustvarjajo prav motorna vozila. Tveganje se zelo poveča, ko vozilo delite z bolnimi osebami. Te ob kihanju, kašljanju ali celo ob govorjenju z izločki dihal oziroma kužnimi kapljicami širijo v neposredno okolico bolnika. Ob kašljanju in kihanju kužni delci potujejo po zraku in se zanesejo v dihala osebe v bližini. Z virusi se tako onesnažijo tudi površina v razdalji do 1 meter, kar morate vzeti v obzir tudi, kadar se vozite z izposojenimi vozili. Virusi se lahko zadržijo na volanu, na kljuki, na gumbih, prestavnih ročicah in tudi na otroškem sedežu. Virusi na površinah preživijo različno dolgo, odvisno od vrste površine, vlažnosti, osončenosti, običajno nekaj ur, lahko pa tudi manj. Če se onesnažene površine dotakne sopotnik, lahko z rokami virus zanese na očesno veznico, nosno ali ustno sluznico. Možnost okužbe zmanjšate, če si ob kašljanju ali kihanju pokrijete usta oziroma nos z zgornjim delom roke. To pomeni, da kašljate v rokav in ne v dlan, ker se z dlanjo dotikate površin in roke večkrat razkužite. Za sopotnike pa velja, da naj se z rokami ne dotikajo obraza, ker tako zmanjšajo možnost prenosa in naj si roke večkrat razkužijo. Kako torej zmanjšati tveganje pred kemikalijami? Prvič, poskrbite za prezračevanje avta. Drugič, vedno preberite, kakšne so sestavine izdelkov, ki jih uporabljate za čiščenje in vzdrževanje avtomobila. In tretjič, premislite, ali izdelke za lesk, aromo in podobno zares potrebujete. Koristne napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo!
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku na Koroškem radiju. Tudi danes bomo govorili o jeseni, seveda s poezijo. Lili Novi je napisala pesem Jesenski klici. Jesen je, ajda se je razcvetela, tu rožnato dehti in tam je bela. Drento zoreva, ja ta ptic leti, neznano kam, srce mi hrepeni. Kaj vem, katera bolj se drami v meni? V jesenskih dneh obzari tej rumeni, kdo zdaj me kliče, ki že v grobu spi in ki v prozorno daljo si želi. Kaj vem, kako morda še last sem tistih, ki tiho šepetajo v travi, v listih, ki jih nikdar ni videlo oko in ki so dali kri mi in telo. Ti vsi se zdijo ptičimi zaprti, nič ne vedo o svoji lastni smrti. Njih klic mi preleti srce tako, kot krik teh ptic, ki zdaj od nas gredo. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Poskušam, da se samo, če je res sila in če sem res zelo pridem pri študiju, nagradim tik pred spanjem za čipsom, to je tudi vse, to je tudi vas greh tistega dne.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30 Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9 pa do 6 zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji 2 leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije. Danes pa bomo izvedeli še, kdo prejme letošnje državne nagrade za znanstvene dosežke. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj bodo razglasili ob 10 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Razglasili pa bodo tudi prejemnika priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti.
4: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave.
5: Obiščite pergola.si.
6: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
7: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Temperature od 17 do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo, zjutraj od 4 do 8 in čez dan od 16 do 19. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Jutranje temperature Črna, Dravograd in Slovenj Gradec 6 stopinj, Ravne in Mežica pa 7.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Še na ceste večjih posebnosti to jutro še ne beležimo in upamo, da jih tudi ne bomo. Vendar le pa nas obveščajte na 041-727-727.
9: Koroško jutro s Špelo Šavc.
7: 3 minute čez 6 je, dobro jutro, sreda. Vse novo povedano, storjeno pa tudi zapeto. Boste slišali kakšno dobro novo čveko? Ja, tisto prej pri kavi, kjerkoli že ste. Lahko jo podelite z nami, da bo imela pravo vrednost. Sicer pa dobro kavo želim za začetek.

9:06, Ditka je bila tole, dobro jutro, nov dan je pred nami. Aktualno dogajanje na slovenskem političnem parketu pa se sliši tako na kratko. Predsednik vlade Janez Janša je napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije, kazenskih ovadb in tudi zakonske spremembe, ki naj bi bile vložene v 14 dneh. Na družbenem omrežju X pa je zapisal, da bodo RTV prispevek plačevali tisti, ki to želijo. Pojasnil, kaj točno predlagajo in kako bi to izvedli, še nimajo. Odzvala se je nekdanja ministrica za kulturo, ki pravi, da bi po tej logiki onkologijo plačevali le bolni. Še to, Teja Košir, ki je v nedeljo po noči sporočila, da bo po razrešitvi iz mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Odpovedala se je poslanski funkciji. Pa mirno k vremenu, danes nas čaka dokaj sončen dan, le na severu in vzhodu Slovenije bo nekaj več oblačnosti, no podobno vreme se bo nadaljevalo do nedelje, ko bo verjetno za padavine malce povečana, pravijo meteorologi. Od sobote pa vse do naslednjega četrtka bo na to prevladovalo umirjeno jesensko vreme s precej sonca, po nižinah bodo jutra verjetno meglena, občasno pa bo nekaj več oblačnosti. Ni slabo, sploh za kakšen kostanjev piknik. V sredi smo, naše misli pa že počasi begajo proti vikendu, pa kaj lepo.

Budi me, 17 minut še šesto je, ajde, štartajmo nov dan, najbrž ste ga že konkretno štartali tudi vi, če ne pa lepo počasi, brez nenadnih gibov, da ne bo kaj bolelo. No, slovenski glasbeni ustvarjalnik oziroma tudi poet, pevec, kantavtor Tomaž Domicel je z RTV-jem te dni izdal vinilno ploščo Tomaž Domicel in prijatelji, prijateljice, življenje je lepo. Na njej lahko poslušamo njegove skladbe, zaigrane in posnete z orkestrom in mnogimi znanimi slovenskimi glasbeniki. Pri ustvarjanju so se mu pridružili Nina Pošlar, Nina Strnad, Jan Plestenjak, Helena Blagne, Nuška Drašček in Lara Baruca. Na vinilki pa so njegove najboljše pesmi, kot so Avtomat, Brez sonca, Cvetjani, Špricer Blues, Live, Življenje je lepo in mnoge druge. No, mi si ga v sredinem jutru vrtimo v tejle, ki je že lep čas nismo zavrteli, vi pa najbrž ne slišali. Kam so šle vse rožice?

0: Joe Cocker je bil tole, 4 minute še do pol sedme, nadaljujemo pa s Kamrat. You can go and hug yourself se nadaljuje, sicer pa ujamete jo kmalu. Še prej pa kmetijski minister Korošec Janez Cigler Kralj je bil včeraj na terenskem obisku pri nas na Koroškem.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: Gostilna Ot, gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.
3: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Od etra do spleta. Naj vašo glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
8: Koroški radio.
9: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
12: Več na mana.eu.
13: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obež, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
19: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
18: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
19: Vlak? Vlak v Breznu?
18: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
19: Ne, samo ena varianta je.
18: Ja?
19: Če res hočete iz Brezna,
18: ja?
19: Morate iti z novim Fordom.
20: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
21: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
22: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
21: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
23: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je včeraj mudil na celodnevnem terenskem obisku na Koroškem.
24: Koroška je specifična v smislu tega, da so kmetije v celkih,
0: da so večinoma na omejenih, torej na področjih z omejenimi možnostmi kmetovanja in zaradi tega je še toliko bolj dragocena vsaka kmetija, tako tale, na kateri se trenutno nahajamo, kmetija Vogelnik, ki je še ekološka kmetija in še posebna v smislu med kmetijami v Mežiški dolini izstopa, ker je usmerjena v zelenjadarstvo, torej dopolnilna dejavnost pridelava zelenjave in potem oskrba zelenjavo direktno potrošnike. Hkrati pa tudi sem vesel, ko slišim, da zelo dobro sodelujejo z lokalno kmetijsko zadrugo, kajti vloga zadružništva je v mojem mandatu je dana posebna pozornost, ker bi želeli zadružništvo okrepiti.
23: Na številnih kmetijah je problem pitna voda.
0: Res je, kljub temu, da je Koroška polna študentov, še posebej Mežiška dolina, so številne kmetije, ki pač na mikrolokaciji nimajo teh verov. Ne pitne vode za, lahko rečem, za družino in ne za živino ali pa celo za namakanje pridelkov. To so me opozorili danes tukaj pri Vogelniku. Mi bomo v novem strateškem načrtu in v novi perspektivi finančni podpirali predvsem usmeritve ali pa infrastrukturo, ki je namenjena večanju odpornosti kmetijstva in to je zajemi vode in namakalni sistemi so vsekakor tu ključna zadeva.
23: Gospodar na ekološki kmetiji Vogelnik na Ravnah na Koroškem Zvonko Potočnik.
2: Ja, v vsakem primeru smo ponosni, no, da se je taka ekipa veliko strokovnjakov z kmetijskega področja nas je obiskala, ker smo le veliko mala kmetija, da tudi na takih primerih vidijo, da se trudimo, ker je pa teh kmetij veliko, je pa tudi zelo prav, da ministrstvo poskrbi, da te male družinske ali pa manjše družinske kmetije ostanejo žive.
14: Dom mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
15: Dankühen Dravograd.
14: Vaš dom.
15: Vaš podpis. Vreme danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature od 17 do 21. Jutri deloma jasno bo sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Zjutraj bo od 4 do 8, čez dan od 16 do 19 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Temperature pa v tem jutru takole, Črna, Dravograd in Slovenj Gradec 6 stopinj, Ravne in Mežica pa 7.
14: Paket zima!
17: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Vi nam povejte, kaj se dogaja na naših cestah na 041 727 727. Mi vam želimo srečno pot.

Billy Joel in Uptown Girl, dobro jutro, 20 še manjka do 7, danes je 14. oktober, sledimo aktualnemu dogajanju, spomnimo pa se tudi leta 2012, ko je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov in pristal v ameriški zvezni državi Nova Mehika. 43-letnik je takrat

preskočil. Vsi smo ga spremljali, no ne vsi, ampak vsej večina, in bilo je res nekaj enkratnega. Prebil je zvočni zid med skokom iz kapsule, pa je dosegel najvišjo hitrost 1342 km na uro. No, lani poleti pa je med počitnicami na italijanski jadranski obali upravljal motorno jadralno padalo in med letom zaradi usodnega zdravstvenega zapleta izgubil zavest in nadzor nad napravo, kar je povzročilo strmoglavljanje v kemp, kjer je tudi umrl. No, leta 1964 pa je Martin Luther King kot najmlajši dobitnik prejel Nobelovo nagrado za mir za nenasilen boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki. Mir, iluzija našega planeta. Mirno jutro vam želim, ampak čisto malo popoprano in žleht, pa seveda dobro kavo zraven. Mark Brusart je tole in Cry to me.

0: Eva Pavli in MK Juno. 13 še manjka do 7. Dobro jutro. Ko se združijo ženske, nastane vihar. Roko na srce, premalo si stojimo ob strani in se podpiramo. Le zakaj? Ko pa gremo skup na vece, skup si pudramo nos, pijemo kavo in orngo pravljamo, skup se jočemo, skup se smejemo, sem da je še ena z nami, pa je svet rešen. No in prav dve deklici sta novi v naši porodnišnici, upam, da sta glasni, pa skup držta.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Vesuš v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuš v Velenka.
9: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
10: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
9: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
11: Hello. Renault Australia Tech Full Hybrid potuje drugače. 1100 km, samo eno točenje goriva, brez polnjenja. Odpeljite Renault Australia že za 27.990 evrov, s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Renault.
12: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
14: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasvet in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
15: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
16: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
17: Autoservis Šmon, hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
18: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
19: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
20: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Še tole dodamo kot vsako jutro. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj: Dravograd center med 7.45 in 9.45, Šmartno Mlin med 7.20 in 15. uro, Šmartno Vranjek, Šmartno Aber, Legen Šumej, Legen Brezova vas, Krnice, Legen Šentjur pa med 8. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo. 8 jih še manjka do 7. Dobro jutro.

0: Gugu so bili tole. Ljubil bi se, 7 je ura. Dobro jutro, Teddy Swims nadaljuje. Še prej pa, papež je uspešno prestal operacijo pljuč.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Avto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premier Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
4: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
3: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka. Odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se je vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarja v družbi Zeus. USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetila in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec.
0: Vreme danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, temperature od 17 do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva se bo pooblačilo, zjutraj bo od 4 do 8 in čez dan od 16 do 19. V petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme. Na Koroškem to jutro merimo 6 stopinj.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Varno in strpno na naših cestah obveščajte nas na 041-727-727.
7: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3 minute čez 7 je dobro jutro. Mednarodni dan e-odpadkov, ki je danes izpostavlja FASTEC, majhne naprave, ki povzročajo velik problem z odpadki. O čem govorim, kmalu.

Sara, perché ti amo. 10:07 je, dobro jutro, Koroška. Kolikrat ste že kupili nekaj, kar je bilo poceni, priročno in videti zelo, zelo uporabno, potem pa ste to uporabili dvakrat in stvar pozabili v predalu. Mogoč kak mini ventilator ali pa poceni slušalke, nov polnilni kabel, kakšen svetleč elektronski pripomoček, za kjer ga še danes ne veste čisto dobro, zakaj ste ga kupili. No, za takšne izdelke je novo ime FastTech oziroma hitra tehnologija. Gre za majhne, pogosto poceni elektronske naprave, ki jih kupujemo impulzivno, hitro zamenjamo in pogosto tudi neprimerno zavržemo. Podobno kot pri hitri modi, le da namesto omare polne oblačil dobimo predal, poln kablov, starih slušalk in polnilcev, ki ne ustrezajo nobeni napravi, ki jo še imamo doma. No in prav tem izdelkom je posvečen letošnji mednarodni dan e-odpadkov, ki ga obeležujemo danes. Težava je, da majhni elektronski izdelki niso videti kot odpadki, ki bi morali nameniti posebno pozornost, ampak tudi pokvarjene slušalke, USB adapterji, elektronske igrače in tako naprej vsebujejo materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Kaj torej lahko naredimo? Pred nakupom se najprej vprašamo, a to stvar res rabimo? Če se pokvari, pa preverimo, a jo lahko popravimo. Ko odsluži svoje, pa je ne vržimo med mešane odpadke, ampak jo oddajmo na ustrezno zbirno mesto za elektronske odpadke. Torej, majhna elektronika v bistvu velika odgovornost. Ne v smeti, ampak v reciklažo.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Opa, 18.07. Dobro jutro. Čas je, da se tu danes igramo in poskusimo odpreti naš sef. V njem pa je danes 150 evrov. Ni slabo. Prijavite se z besedo sef na 030-331-331 in ko vas pokličemo, boste imeli na tanko 10 sekund časa, da uganete kodo. Namig za danes pa je, 4-mestna koda se začne s številom manjšim od 7. Poskusite srečo. 150 evrov se pa že splača.
0: Pokrovitelj sefa je
2: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: A ga boste danes res tan krompir? Rpico se reče. 9:45, dobro jutro. Gremo na cesto, radar v Mislinji, nasproti bencinske črpalke. Če še kje, 041-727-727.
1: Dobro jutro, z dobro glasbo. Koroški radio, ritem Koroške.

0: sra maco ti in parla kon me. Petih še manjka do pol osme. Dobro jutro, Koroška. Mate radi sladko kavo? Hozier v nadaljevanju vse presladko. No, mladi invalidi pa težko najdejo službo, žal, še posebej to velja za Koroško.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
3: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
4: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
5: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal d.o.o.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
9: Renault Australi Tech Full Hybrid potuje drugače. 1100 km, samo eno točenje goriva, brez polnjenja. Odpeljite Renault Austral že za 27.990 evrov, s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Tradicionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
18: Brez mojega narečja ni jezika.
17: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
19: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
20: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
19: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
21: Koroški radio. Iz naše regije.
22: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Med brezposelnimi v državi je žal tudi veliko invalidov, povprečno kar 25%. Blanka Pečnik-Črnko, vodja območne enote Zavoda za zaposlovanje v Velenju.
23: Na Koroškem je ta delež še višji, in sicer kar 28% delež. Morda, da bomo razumeli, koliko je to oseb, to je 387 brezposelnih oseb, prijavljenih na Koroškem, ki imajo status invalida.
22: Podatki so resnično zaskrbljujoči.
23: To so izjemne številke, resnično prevelike, vendar še večje razlike pa so, če pogledamo med uradi za delo, in sicer je na uradu za delo Dravograd kar 31,6 odstotkov invalidov med vsemi brezposelnimi, v Radljah 30,7, v Ravnah na Koroškem 28% delež in najnižji 25,4 v Slovengradcu, pa da bomo imeli nekako občutek, slovensko poprečje je 13,8 odstotni delež invalidov v strukturi brezposelnih.
22: Da bi pomagali mladim invalidom do zaposlitve, bodo novembra na Koroškem pripravili strokovno konferenco na temo zaposlovanja mladih, zlasti zaposlovanja mladih invalidov.
0: Vreme pravi, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Temperature pa, ja, mogoče splezamo do 21, bomo videli, tako pravijo, da bo. Jutri deloma jasno, sredi dneva se bo pooblačilo, bo pa zjutraj od 4 do 8 in čez dan do 19 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, na Koroškem pa 6 stopinj. Radar v mislini nasproti bencinske črpalke. Če ga vidite še kje, 041 727 727. Previdno.

9:08, dobro jutro, hashtag jutro, hashtag radio, hashtag kava. A ste že hashtagali danes kakšno objavo? No, znak za hashtag ali lojtro bi letos praznoval kar 700. rojstni dan. Ok, no, 713. Zakaj? Ker njegova zgodovina sega v srednji vek, ko so podobne znake uporabljali pri pisanju in označevanju besedil. Dolgo pred tem, ko je postal zvezda družbenih omrežij, je že imel svoje mesto v svetu pisave in tipografije. Skozi stoletja pa se je njegova vloga seveda spreminjala. V angleščini je ta znak znan tudi kot number sign, torej znak za številko, v glasbi pa označuje višaj. Šele z razvojem interneta je dobil novo, danes najbolj znano vlogo, z njim označujemo teme in povezujemo objave. Zato danes zjutraj, hashtag jutro, hashtag sonce bo in hashtag dej fajn se mejmo.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Še izbiraš šolo?
8: Ali iščeš poklic?
7: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
8: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
7: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
13: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
14: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Have a little patience and take that. Mal potrpljenja. 8 je ura. Megan Trainor v nadaljevanju, še prej pa tudi Teja Košir se je odpovedala poslanski funkciji.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Vidiš, si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na Ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
6: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
5: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta agenciji povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno 1/5 svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosih.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes prva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. No, v Slovengradcu si je sonce, upam tudi pri vas, bomo pa danes merili od 17 do 21 stopinj. Jutri se bo dan začel deloma jasno, popoldne se bo pooblačilo, zjutraj bo od 4 do 8 in čez dan od 16 do 19. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Po večini koroških krajev to jutro 6 stopinj, v Slovengradcu je bolj sveže 4 stopinje. Radar v mislini nasproti bencinske črpalke, če ga opazite še kje, pa nam to povejte na 041-727-727.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, jutro, 4 minute čez 8 je, v našem sefu je danes 150 evrov. Bi vam sedlo, sodelujte. Kako kmalu in zakaj Jan Plestenjak ni na odru in s katero pesmijo ljubezen izpove svoji ženi. V nadaljevanju.

Najšče za osmo, dobro jutro. Večni šarmer Jan Plestenjak že več kot 30 letja velja za enega največjih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi. V tem času je zapel nešteto zgodb o ljubezni, o tistih, ki se začnejo in tistih, ki se končajo, o hrepenenju, o bližini in trenutkih, ko je zaradi nekoga svet preprosto lepši. No tokrat pa o ljubezni poje nekoliko bolj osebno in intimno. Midva imava se o prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadej. Še to, Jan v zadnjem času je odpovedal več koncertov, zdaj je pojasnil vzrok svojih zdravstvenih težav, viroza mu je poškodovala živce in mišice v grlu, zaradi okrevanja pa bo moral letos odpovedati še 7 koncertov. Želimo mu čim prejšnje okrevanje tudi mi. In tukaj je njegova zadnja posvečena torej ženi. Midva imava se.

0: A little less conversation. Dobro jutro.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Aha, in čas je, da se tu danes malo poigramo in poskusimo odpreti naš sef, v katerem je danes 150 evrov. Ni slabo za položnice, za basen, go tank, bencina, pa še ostane. Bi? Odlično. Prijavite se z besedo SEF na 03033131 in ko vas pokličemo, boste imeli na tanko 10 sekund časa, da uganete kodo. Namig za danes, 4 mestna koda se začne s številom manjšim od 7. Poskusite srečo, 150 evrov se splača.
1: Pokrovitelj sefa je
2: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Queen, I want to break free, 9:05, dobro jutro. Harry Styles v svoji American Girls v nadaljevanju, še preden jo ujamemo čisto svežo, pa sveže tudi z odgovorno oziroma urednico informativnega programa, Matejo Kotnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Zdaj se že navajni, da smo kar naprej na cestah, tudi danes bo temu tako. Tokrat bo naša tema predor Pusta Gora, tudi ta je na trasi tretje razvojne osi, ki trenutno največ preglavic povzroča prebivalcem Škal in Hrastovca, sicer na velenjski strani. A zakaj se s tem tudi ukvarjamo v naši redakciji, ker gradbišča prihajajo tudi na Koroško in s temi gradbišči tudi preglavice, nič drugače ne bo tudi pri nas. Bili smo na poučnem filmskem večeru sinoči v Dravogradu, kjer so si gostje ogledali film o demenci in se v tej bolezni pogovarjali s priznanim psihologom domačinom Petrom Praparem. Naj pa opozorimo, da drevi prihaja tudi nov podcast Koroškega radija, gost Anje Markovič pa bo tokrat nekdani predsednik republike Borut Pahor, ki zase pravi, da je trenutno podjetnik in srečen človek. Zato srečno sredo tudi vsem poslušalcem.
0: Enako, hvala in dobro delo želim.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
8: Koroški radio.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
11: Prihajajo Modrijani,
12: moja rožica.
11: V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
13: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
14: Moja ljubica si moja.
11: Vstopnice na mojakarte.si.
13: Preživite večer z Modrijani.
15: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
17: Odprti zakon.

0: Cerka, v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. Strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
2: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Koroški judoist Nace Herković je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojil odlično sedmo mesto. Začenja pa že priprave na nova tekmovanja. Več Bratko Zavrnik.
9: Nace Herković je v Bakuju uspešno nastopal vse do četrtega kroga, ko ga je premagal poznejši in tudi večkratni dosedanji svetovni prvak gruzijec Tato Grigalašvili. V repesažu pa ga je premagal še poznejši prejemnik brona, domačin Omar Rajabli.
10: To sem tudi šel na tekmo sproščen, v bistvu nisem imel nekih visokih pričakovanj, nisem se obremenjal z nekimi medaljami, z rezultati, ampak sem šel pač z misijo, z nalogo, da pač dam vse od sebe, da se pokažem v najboljši luči, ne, kar je možno. Zdaj, samo tekmovanje je bilo pač vrhunsko, sama organizacija, vedno nastopati na takšnih velikih tekmovanjih je v bistvu ena velika čast. V bistvu sem vedno zelo počaščen, da sem lahko tam kot tekmovac, da lahko predstavljam svojo državo, svoje mesto, svoj klub, svoje okolje, tako da sem tudi z takšno mentaliteto prišel na blazino, da zastopam ne samo sebe, ampak vse ostalo in da v bistvu bom dal maksimum od sebe, da bom pač pokazal to, kar znam, za to, kar smo delali.
9: Je dejal koroški judoist in dodal, da je dosežek glede na njegove prejšnje uvrstitve vrhunski, a bi si želel še dlje. Ozira pa se že tudi v prihodnost.
10: Ja, pač popotnica je vrhunska, mislim, da se lahko sem z najboljšimi na svetu in pač da tudi sam tja spadam, ampak gremo po svojih metodah, svojih planih. Lepo naprej, ne bom se zdaj nekaj oziral na to sedmo mesto, ampak gremo naprej. Hočemo pač še večje rezultate, še više.
9: Natančen urnik tekmovanj še sestavlja, trenutno pa pogleduje proti večjim tekmovanjem v Abu Dhabiju in Zagrebu. Uvrstiti pa si želi tudi na olimpijske igre.
10: Ja, trenutno sem rangiran 39. na svetu, če se ne motim, tako da je kar velik korak, mislim, da sem na začetku leta bil okoli 70, če se ne motim, tako da je kar velik preskok, in pa, ampak nameravam še više priti, mislim, da bi lahko tudi prišel v top 10, ker hitro, če bo vse po planu.
9: Pravi slovengraški judoist Nace Herković.
11: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
12: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
13: Danes se bo vreme jasnilo, temperature pa od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva deloma jasno, popoldne se bo pooblačilo, bo pa zjutraj od 4 do 8 in čez dan od 16 do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto zaenkrat kaže na deloma sončno vreme. Temperature v sredinem jutru Ravne, Dravograd in Črna 7 stopinj, Mežica 6, Slovengradec 5.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Na ceste radar na zadnje v mislini nasproti bencinske črpalke, če še kje pa 041 727 727. 4 minute čez pol deveto, tole je čist frišen Harry Styles American Girls.

It's only love in dober dvojec, Tina Turner in Bryan Adams. 19 še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Ste na cesti? Previdno. Na zadnji ste radar opazili v Mislinji, sicer pa je bilo pestro že na vse zgodaj, ko se je pred 6. uro na Preškem vrhu v občini Ravne osebno vozilo prevrnilo na streho, ampak nesreči naj ne bi bilo poškodovanih. Je bilo pa drugače, to noč v hudi prometni nesreči, ki se

počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Takrat je van trčil voznik kombija, ki je pripeljal za njim. Previdno, kjerkoli vozite, sonce sije, očala na nos, da boste bolje videli.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.
0: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
2: Koroški radio.
3: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačin! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
12: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Tom Petty in Free Falling, ena boljših, ki je nastala v najkrajšem možnem času. Dobro jutro ob 9. Zelmerlov v nadaljevanju in Heroes, še prej pa tudi o tem, da so letalske vozovnice drage, sploh tiste, s katerimi je potoval naš minister za izobraževanje.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel tedaj Osterc, osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26.000 evrov pa so stale 3 letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in 2 spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
5: Po naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
4: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je 2 forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo. 5 številki in 2 dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni Eurojackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15.000 manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naše meje.
6: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
7: Dankehen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis.
0: Danes bo sprva pretežno oblačno, potem se bo jasnilo, ampak se že na Slovengradcu sije sonce, upam tudi prvaz, do 21 stopinj pa danes plezamo. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo, zjutraj bo od 4 do 8, čez dan od 16 do 19 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Za kostanje v piknik. Še temperature poglejmo, Mežica in Slovengradec 6 stopinj, Ravne 9, Dravograd in Črna pa 8.
8: Paket zima!
9: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na zadnji radar v Mislini, nasproti bencinske črpalke, če še kje, 041-727-727.
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 9 je že. Odpiramo naš sef, v katerem je danes 150 evrov. Bodite pri telefonih in seveda na malco gremo počas.

0: I've had time of my life. Dirty Dancing je kot pica. Nikoli se ga ne navlčaš.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Mučkalica danes na meniju pa kaneloni šunko in serom, krompir, špageti boloneze, kraljevska solata kufar in pa seveda Dunaj s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Goveja juha danes, krompirjeva musaka in ocvrte sardelje, sardelje s krompirjevo solato. Vsak dan pri Brančurniku Dunajc, odojk s prilogo in pa solatni krožnik.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Radlje.
0: Nadevana svinska rebrca s krompirjem, piščančji paprika s testeninami in zelenjavna mineštra plus sladica. Vsak dan na voljo dunajski zrezek s prilogo, solata in jota. Gremo naprej.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščančja rolada v naravni omaki, testenine in solata. Poleg tega menija pa vsak dan zjutraj in popovdne. Vampi, pasul, veganski golaš, goveji golaš in segedin golaš. Za konc pa še v črno.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: No, tam pa danes zrezek v vražji omaki, kar pomeni, da malo peče, pa pečen krompir in solata. Lahko izberete pa tudi pohorski pisker. Po mojem, ščerjanskim priokusom. Dober tek.

0: Mystical Magical Benson Boone v nadaljevanju, 3 minute še do pol desete, še prej pa na parket, 4 tekme v 11 dneh. Slovengraške rokometaše čaka pravi preizkus vzdržljivosti, prvi izziv pa že danes.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing Afro.

0: Zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30, Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
1: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
0: Matera.si.
6: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
7: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: A veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
10: Ja, čuješ, te se pa ja utri že upišma.
6: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Pred rokometaši Slovengradca so dnevi, ki bodo pravi preizkus njihove pripravljenosti, vzdržljivosti in ekipnega duha. Visokih ciljev ne skrivajo, a pot do njih ne bo lahka. Kaj pred nadaljevanjem sezone pričakujejo v koroškem taboru, je preverila Eva Borovnik.
13: Rokometaše Slovengradca danes čaka novo zahtevno gostovanje. V osmem krogu Lige NLB se bodo pomerili z Ribnico, s tem pa se za koroško zasedbo začenja tudi izjemno naporno obdobje. V samo 11 dneh jih čakajo 4 tekme, od tega 2 na evropskem prizorišču. Slovengradčani po 7 odigranih krogih z 8 osvojenimi točkami zasedajo 6. mesto prvenstvene lestvice, med tem, ko je Ribnica s 3 točkami 10. A pogled na lestvico lahko hitro zavede. Ribenčani so namreč v zadnjem krogu 34-25 prepričljivo premagali Jeruzalem Ormož in dokazali, da znajo biti neugoden nasprotnik. Korošci se zavedajo, da jih čaka zahtevna naloga, še posebej ob zgoščenem tekmovalnem razporedu. Trener Zoran Jovičić.
14: Zdaj imamo zelo ošter ritem, torej v sredu že igramo v Ribnici. Četrtek po noči že potujemo na Slovaško, sobota je torej tekma z Ukrajinci. Ko se vrnemo že v sredo, igramo tu z Ormožom, pa soboto spet v Ukrajinci. Tako da nas čaka zelo pester tempo.
13: Za Slovengradčane bo pomembno, da kljub prihajajočim evropskim obveznostim ohranijo osredotočenost na domače prvenstvo. Vsaka osvojena točka je namreč pomembna v boju za čim boljšo uvrstitev, hkrati pa bo morala ekipa v prihodnjih dneh dobro razporediti moči. O pripravljenosti moštva in pričakovanjih pred današnjim obračunom pa Gregor Potočnik.
3: zdaj dva videa, probamo malo potrenirati njihove akcije, naše akcije in na koncu koncu bo spet vse od nas odvisno. Vemo, da je Ribnica neugodna ekipa, sploh na domačem terenu, ampak jaz mislim, da če bomo dali vse od sebe, da tudi rezultat ne bi smel biti uprešljiv. Po pa že takoj po tekmi z Ribnico že tako potujemo v četrtek ob polnoči, tako da, kukaj se bomo lahko regenerirali, se bomo, ampak sigurno ne bo lahko.
13: Rokometaši Slovengradca bodo tako danes slovili novo prvenstveno zmago, ki bi bila tudi dobra popotnica za nadaljevanje zahtevnega razporeda. Obračun med Ribnico in Slovengradcem se bo v športnem centru Ribnica začel ob 19. uri.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
11: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
15: Danes se bo jasnilo in do 21 stopinj mogoče pridemo jutar deloma jasno najprej, potem pa se bo pooblačilo. Zjutraj od 4 do 8, čez dan od 16 do 19 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Temperature 9, Črna, Dravograd in Ravne, Slovengradec 7, Mežica 6 stopinj.
11: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
15: Naš prometni telefon ima polne baterije, zato nam sporočajte stanje na cestah na 041 727 727. Srečno pot!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Dobro jutro, Špela tukaj z Koroškega radija. Kdo pa je na drugi strani?
2: Danica.
1: Živjo, Danica, kako ste?
2: Dobro.
1: Dobro, bi vam prav prišel denar, ki se skriva v našem sefu.
2: Pa še kako?
1: A mogoče veste, koliko je danes noter?
2: 500 evrov.
1: Ja, ampak danes, če pogruntate kodo, dobite 150. A se strinjava?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, ja.
1: Danica, mogoče veste, kakšen je današnji namik?
2: Ne, to pa ne vem.
1: Vam povem. Štirimestna koda se začne s številom manjšim od 7. Ok?
2: Aha.
1: Greva?
2: Ja.
1: 3, 4, zdaj.
2: 1, 9, 9, 6, 3, 7, 8, 1, 4, 5, 8, 2, 4, 3, 1, 5, 5, 5, 5.
1: Danica, žal. Več sreče prihodnič ni bilo ta prave vmes, še bi jih lahko naštevali, se vem, po mojem, do 2 popoldne, mogoče bi pa zadeli.
2: Ja, možda drugič.
1: Tako, lepo se imejte, srečno.
2: Enako, lep dan.
1: Lep dan tudi vam, vi pa sodelujte še naprej na 030-331-331. Sam prijavite se in mi vas pokličemo.
0: Pokrovitelj sefa je
3: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Zizi Top so tole. 11 minut še do 10. Dobro jutro. Kaj, če bi bilo mogoče z matematičnimi izračuni določiti datum konca sveta? No, prav to so pred več kot 6 desetletji poskušali storiti znanstveniki, ki so svojo raziskavo sprožili številne razprave, še posebej zato, ker se datum, ki so ga določili, približuje svetlobno hitrostjo. In kdaj naj bi to bilo? 13. novembra 2026. Pa da vidimo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo!
3: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu 2 ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
10: Več na mana.eu.
11: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo!
13: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
14: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
15: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Šparcentru v Slovenjgradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vabita na Grajski dan v dvorcu Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bukovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas prehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva, Koroški pokrajinski muzej, šola Slovenjgradec in Muta, Mocis, kulturno društvo Črneče in mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer grajskega dne v petek 16. oktobra pa ste ob 7. zvečer vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik in Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost.

0: 10 je ura, enim dobro jutro, drugim dober dan, nadaljuje Samantha Fox. Ste imeli poster v svoji sobi, zihar, touch me.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih Spop TV opozoril na širši vzorec.
4: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
3: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kilogramov kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli 2 osebi, 4 so poškodovane. Med poškodovanimi je otrok v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoljenih po noči v smeri Maribora ustavil na desne vozne pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15 in 23 uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10, do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Vreme danes se bo jasnilo, do 21 stopinj gremo, jutro deloma jasno najprej, potem pa se bo pooblačilo. Zjutraj bo od 4 do 8 in čez dan do 19 stopinj, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme, primerno za kako stanje v piknik ali pa tudi kak drug. Še temperature 7 stopinj v Mežici in v Slovenjgradcu, Ravne 10, Dravograd in Črna 9. Na cestah ni večjih posebnosti, ni 41-727-727. Ritem Koroške, Koroški radio. 3 minute čez 10 je prepletanje zgodovine, tradicije, glasbe, gledališča, skratka vse sorte, vse to se bo v Dravogradu dogajalo ta konec tedna. O tem podrobno Katja Čevnik v nadaljevanju, vi pa ostanite z nami.

0: Came Kim Wilde, 10 minut čez 10 je dober dan z Koroškega radija. Lepa sončna sreda je danes in v nadaljevanju enih par zanimivih minut ostante z nami, nisem sama. Katja Čevnik iz Zdravita je z mano, živjo, lep pozdrav.
1: Dober dan želim.
0: Kdaj ste nazadnje doživeli časovni preskok v zgodovino krinolin in koči in kdo ve česa vse še, ker to lahko doživite ta vikend na Koroškem. Katja o tem pove več. Prepletanje zgodovine, tradicije, glasbe, gledališča, kulinarike, doživeti in pa vse to sodelovanjem lokalnih društev, zavodov in seveda kulturnih ustvarjalcev, za kaj gre.
1: Zdaj si v bistvu že povedala skoraj da vse.
0: Nič v bistvu, tebi prepuščam.
1: Ja, mi pripravljamo grajski dan na dvorcu Bukovje. Pripravili smo ga že lani ob 100. obletnici Hansa Kometra, zadnjega barona, ki je živel pri nas na dvorcu. In lani je ta preditev požela kar precej zanimanja, pozornosti in bila zelo dobro sprejeta med obiskovalci, tako da smo rekli, da letos to zadevo ponovimo, ampak na malo drugačen način, da ne bo čisto isto kot lani. Tako da vsi tisti, ki ste lani morda že bili, pridite pogledat letos, ker bo stvar podobna, ampak vseeno čisto drugačna. Letos bomo dali en tak poudarek predvsem na oblačilno kulturo različnih obdobij. Sprehodili se bomo tam nekje od srednjega veka pa skoraj da do današnjih dni. Pri tem gre seveda ena velika zahvala vsem društvom, ki so nam priskočila na pomoč, seveda ker mi teh oblačil nimamo. Smo k sodelovanju povabili tiste, ki jih imajo in ki se na to spoznajo. Tako da smo zelo veseli, da so se odzvali na gradu Preddvor, kjer nam bodo posodili kar nekaj lepih oblačil. Mogoče je namig za obiskovalce, nekaj bodo lahko tudi sami poizkusili in se prelevili v prave princeske, kralje, wow. Kraljeviče, ja, tako, vsega ne smem povedati. Potem bomo naredili malce časovni preskok tudi skupaj z društvom Elizabeta iz Slovengradca, ki so nam pripravili spet posebna oblačila, pa folklorna skupina Dravca, ki nas bo popeljala v ta čas, da bomo spoznali tudi nekaj delavskih oblačil tistega časa. Skratka, res bo pestro. Seveda pa vsak grajski dan, vsak dvor ima tudi svoje sejmišče in tudi tam bo zelo pestro, kajti predstavilo se bo kar nekaj lokalnih društev, naših lokalnih zavodov, ki bodo pripravili različno ponudbo, kjer bo možno veliko stvari poizkusiti, kaj dobrega popiti, pojesti. Predstavili bodo seveda tudi svojo ponudbo, lahko pa boste tudi kaj, če vam bo všeč, kupili.
0: Še bomo radovedni, ostanite z nami, torej na grajski dan se vračamo čez 3 minute.

0: I just might. 16 minut čez 10 je v studiu Koroškega radija. Govorimo o posebnem grajskem dnevu, ki se to soboto obeta v dvorcu Bukovje. Katja Čevnik je že podala kar nekaj skrivnosti oziroma podrobnosti o samem dogajanju. Katja, še enkrat pozdravljena.
1: Živjo.
0: Omenila si, da se bomo predstavili predvsem z oblačili v čas srednjega veka, baroka, vse do danes, kje ste ta oblačila dobili. Recimo mene zanima, bi se lahko jaz ta dan, pač, ker pač si nekako tako predstavljam, peljala tudi skočijo ali kaj takega.
1: Ti si ravno kar razkrila eno našo največjo skrivnost. Peljati se ravno ne boš mogla, bo pa kočija tudi na grajskem dvorišču, tako da bo na voljo za kakšno fotografijo, boš pa lahko, kot rečeno, sprobala kako obleko, pa poskusila kako dobro hrano tistega časa.
0: To?
1: Ja, pa mogoče bomo še kakšen mošt zrihtali, tako da, lej, splača se, prid, lahko se boš preizkusila še v kakšni športni aktivnosti, tudi. Naši najmlajši bodo imeli tudi igre po parku, tako da dolg čas jim zagotovo ne bo.
0: Glede na to, da se vračamo v tiste čase in si omenila šport, bi si predstavljala lokostrelstvo.
1: Drži.
0: Ja?
1: Ja.
0: Odlično.
1: Vidiš, vse se spoznaš na zgodovino.
0: Malo pa res. Kdo se vam je pridružil pri tem pomembnem in zanimivem dnevu? Lokalna društva, prej si omenila društvo Elizabeta. Pa...
1: Kot rečeno, mi tega zagotovo ne bi mogli speljati sami. Smo sicer iznajdljivi in zmoremo marsikaj, ampak vseeno, to je res velik projekt, za katerim je kar nekaj mesecev trdega dela, usklajevanja in vsega, tako da smo zelo veseli, da smo dobili kar pozitiven odziv od teh naših lokalnih društev, predvsem iz Dravograda, turistično, sadjarsko, lokostrelsko društvo, potem se bo udeležilo tega tudi kulturno društvo Črneče, pa Mladinski center Dravograd. Ne smemo pa seveda pozabiti na zelo dobro sodelovanje s Koroškim pokrajinskim muzejem in srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta. Leto se nam prvič priključuje tudi MOCIS, Center za izobraževanje. Skratka, pestro bo za glasbene vložke, da nam ne bo dolgčas, pa bo poskrbela glasbena šola Radlje ob Dravi.
0: Super. A nas boste popeljali tudi kaj po dvorcu samem?
1: Bomo.
0: Ker je zelo lep.
1: Tako. Vsi tisti, ki bi si želeli pogledati dvorec, če še niste bili, ali pa tisti, ki ste že bili, pa bi ga radi videli na kak drugačen način, toplo vabljeni, tudi možen bo sprehod po dvorcu, tako da jaz mislim, da vam ta dan ne bo dolg čas. Mogoče samo še to, nisva omenili, kdaj se pa vidimo.
0: Tako, od 11. naprej.
1: Od 11. do 13.
0: Do au, kratko.
1: Ja, kratko in sladko, tako da boste pohiteli, da boste lahko v teh dveh urah ulovili ta utrip grajskega dne pri nas na dvorcu.
0: Še to mogoče, lani ste ta dogodek grajski dan priredili prvič, namreč bil je poseben dogodek ob 100. obletnici smrti zadnjega barona, ki je živel na dvorcu in to je bil...
1: Hans Kometer. In tudi o njem bo kakšna zanimivost podana in povedana, tako da pridi.
0: Dobro. No, dan prej pa posebno doživetje s koncertom v iskanju sledi, ki ste ga pripravili skupaj z mezzosopranistko Matejo Potočnik in pa Majo Kastratovik na klavirju. Glede na gospe se obeta prav tako en poseben večer.
1: Ja, res bo zelo lepo in mislim, da je en tak čudovit uvod v to naše grajsko praznovanje za vikend.
0: Vredi, se vidimo torej v dvorcu Bukovje v petek in soboto od 11. do 13. v petek pa od 7. ure zvečer.
1: Tako, vstop na oba dogodka je seveda prost, tako da pridite v čim večjem številu.
0: Hvala, da prirejate to vrstne dogodke in obilo uspeha še naprej.
1: Hvala tudi vam za podporo.

0: Lee Thomas, Raindrops Keep Falling on Head. Danes dežja ne bo, pa tudi prihodnje dni še ne. Teddy Swims kmalu in Mr. Know It All, še prej pa v novem podcastu Koroškega radija Drevi osebno z Borutom Pahorjem. O čem natančno?
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: Gostilna Ot, gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.
1: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
2: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
7: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
6: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
10: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Danes bo ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija premiera novega podcasta Koroškega radija z nekdanjim predsednikom države Borutom Pahorjem. V sproščenem in osebnem pogovoru bo spregovoril o življenju po predsedniškem mandatu, o novi poslovni poti, ki je povezana tudi z modo, o sinu Luki ter nenavadnem partnerstvu s Tanjo Pečar, ki traja že 40 let. Obudil bo tudi spomine na znamenito katrco in dobrodelno zgodbo, ki ga je povezala s Koroško. Prisluhnite delčko pogovora z avtorico podcasta Anjo Markovič.
15: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
16: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
15: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
16: To so poslovne skrivnosti.
15: Ja, no, dobro, okay, mene odvisno, zanima, jaz sem redovedna.
16: Odvisno ali gre, odvisno ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove kliente, ko gre za velika poslovna združenja.
15: Radi stopate na drzen teren, jaz pa tudi, zato vas bom kar direktno vprašala, zaslužite zdaj veliko več kot politik?
16: Ja.
15: Ja, ne? Lahko rečemo o kratnikih?
16: Ne, ne moramo reči.
15: Ne moramo, okej. Okay.
17: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
18: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
19: Danes najprej še oblačno, potem pa se bo jasnilo, pravzaprav se že jasni in do 21 stopinj, jutri deloma jasno, sredi dneva po oblačitve, zjutraj od 4 do 8 in čez dan od 16 do 19 stopinj. V petek in soboto bomo imeli piknik, ker bo delno sončno vreme. In še temperature 11 stopinj v Dravogradu in v Črni, Ravne 12, Slovenjgradec in Mežica 8.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Pozor, pozor, nova radarska kontrola v Dravogradu pri Perušu. Če še kje, 041-727-727. Ostanite pri telefonih, kmalu pokličemo vas, ki bi radi odprli sef, v katerem je 150 evrov.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo bo danes drugič poskusil odpreti sef koroškega radija?
0: Martin.
1: Živjo, Martin, kako?
0: Greš, da moja ploščica polagam, pa glih imam pauza.
1: Oh, super, dober tajming imamo, a ne da?
0: Ja.
1: Nač, Martin, poznate postopek, jaz vam povem na mik.
0: Poznam, ja.
1: Ko da se začne število manjšim od sedem, to s prvim številom, ne, manjše od sedem, imate 10 sekund, a greva?
0: Lahko, ja.
1: 3-4 zdaj, greva. Gremo.
0: 0
1: bo danes iz sefa. 150 evrov ostaja zaklenjenih. Več reče prihodnič. Martin, dobro položite ploščice, lep dan želim, čau.
0: Dobro, hvala, dio.
1: Vi pa sodelujte še naprej, 150 evrov ostaja, dva še presenetimo to popovdne.
2: Pokrovitelj sefa je gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Murray had one night in Bangkok. Včasih študiramo, kje bi kje preživeli eno noč, malo bolj posebno. Sedem jih še manjka do 11. Sanjajmo naprej.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroški-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing.

0: Je zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30 Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
1: Še izbiraš šolo?
2: Ali iščeš poklic?
1: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
2: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
1: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800-3399.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2:0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
4: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štak je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
5: Dankühen Dravograd.
4: Vaš dom.
5: Vaš podpis.
6: Od 8 stopinj v Mežici in Slovengradcu pa do 12 stopinj v Dravogradu in v Črni, čeprav jaz dvomim, da jih je 8 glih v Slovengradcu. V Mežici ne vem kako, skratka, vreme danes se bo jasnilo, vedno lepše bo in do 21 stopinj. Jutri deloma jasno najprej, pa potem po oblačitve zjutraj od 4 do 8, čez dan do 19, no v petek in soboto pa spet delno sončno vreme. Super!
7: Paket zima!
8: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Še na ceste radar v Dravogradu pri Perušu, vozite po omejitvah razen, če imate preveč denarja. Če pa nimate preveč denarja, pol pa sodelujte tudi v naši nagradni igri Sef Koroškega radija, v njem danes 150 evrov. In če danes ne odpremo sefa, bo jutar tam 200. Tudi jaz bi to imela, 3:11, Špela Šal sem se zbujala z vami, jutar se ne bom, se bo Juri Brložnik, v popovdne prihaja Eva Borovnik. Skratka, lepo se imejte v tej sončni sredi.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
11: Tradicionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
12: Brez mojega narečja ni jezika.
11: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
13: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
14: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.
0: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: Če izbiraš šolo
1: ali iščeš poklic,
0: pridi na poklicne priložnosti Saša.
1: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
0: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
2: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
3: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
2: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
7: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
8: Autoservis Šmone. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. Nič 31-334-692.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu peje.
0: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primanjkuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerazporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznika v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka do 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
7: Pretežno jasno vreme imamo v tem trenutku, najvišje dnevne temperature pa danes. Tja do 21 stopinj, v tem trenutku smo pri 14. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, zjutraj bo od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 16 do 19. V petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in nasproti obveščajte na 041-727-727. Srečno!
8: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
7: Dober dan, lepo pozdravljeni v sredinem popoldnevu na Koroškem radiju, sam še mal pa bo vikend. 3 minute čez 12 v tem trenutku na uri, to pa pomeni tudi nova priložnost za odpiranje našega sefa. Jaz imam 150 evrov, vi pa rabite samo ta pravo kodo, ki ta sef odpira. Upam, da zbirate namige skozi vse te dneve, kmalo se mu pridruži še eden, tako da ostanite blizu, ko skupaj zaplujemo v tale popoldan z dobro glasbo. Mesna štruca prihaja prvo Meatloaf in I'd do anything for love. Uživajte!

0: Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse, kar jaz imam na valovih Koroškega radija in vse, kar lahko imate, je tudi 150 evrov.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Ja, pravijo, da je čas denar in pri nas lahko 10 sekund pomeni kar 150 evrov in če preračunamo, lahko rečemo, da je to kar dobra urna postavka. Takšno bi verjetno marsikdo z veseljem podpisal. Na Koroškem radiju namreč še vedno odpiramo sef, v katerem se danes skriva že 150 evrov. Vse, kar potrebujete, je zgolj prava kombinacija štirih številk. Da boste pri ugibanju nekoliko uspešnejši, vam razkrivamo tudi namig. Vsak dan sproti štiri mestna koda, ki odpira sef, se začne s številom manjšim od 7. Če se vam zdi, da veste, katera kombinacija odpira naš sef, pošljite SMS z besedo sef na 0303031331. V popoldanskem programu tudi preverimo, ali jo je komu že uspelo ugotoviti, a ste jo, a jo veste. Dejte si jih napisati na list, ker ko vas pokličemo, 10 sekund ni tako veliko, ne glede na to, kaj vam pravijo. In ko vas pokličemo, imate v tem času dovolj časa, da naštejete čim več možnih kombinacij. Če med njimi izgovorite ta pravo, je 150 evrov vaših. Sef na 0303031331.
1: Pokrovitelj sefa je
2: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? Dobar dan, vošči iz Valov Koroškega radija, 19 čez 12 v tem trenutku, 14. oktober pa na koledarju in danes počasi proti Abrahamu pleza Usher, 48. rojstni dan praznuje, eden največjih R&B izvajalcev svoje generacije. Njegova karjera je res polna ogromnih dobrih hitov, ampak komad je pa res posebna zgodba zase. Leta 2004 je bila skladba kar 12 tednov zapored na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 in postala tudi eden tistih komadov, ki jih dejansko prepoznamo že po prvih nekaj sekundah. Usher je vmes nanizal še druge uspešnice, Burn, You Remind Me, DJ Got Us Falling in Love, ampak ta ima pa še vedno danes tisti učinek, da človek kar mal pozabi, da je komad res star že več kot 20 leti. A si predstavljate? Več kot 20 let?

0: Džavoli in Ivona na valovih, zdaj pa nadaljujemo z... Drop Dead in Olivia Rodrigo prihajata v nadaljevanju. Ja, tabuje o demenci so pa včeraj odstirali na poučnem filmskem večeru v Dravogradu. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
9: Odprti za

0: Tovornika, v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Bili smo na filmskem večeru v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri. Več Bratko Zavarnik.
11: Film Salon z Romi opisuje pretresljivo zgodbo babice z Alzheimerjevo boleznijo in njene vnukinje ter njuno pretresljivo, čustveno in nepredvidljivo skupno pot.
12: Film sem zelo začutva, zato ker pač, ko gledaš te stvari, tudi sebe najdeš v njemu, a ne? Recimo, jaz sploh, ko sem v teh letih, pa bi tudi že lahko, čeprav demenca ene prej, že obišče, in pol pomisliš, glej, kaj se ti lahko zgodi.
11: Je povedala udeleženka filmskega večera Hilda Šmon, ki je v pogostem stiku s starejšimi tudi zaradi izvajanja dejavnosti v domu starejših. O demenci še vedno vlada preveč tabujev, pa je povedala Karmen Jeseničnik.
13: Dejstvo pa je, da nobena tematika, nobena stvar, ki je del življenja, ne bi smela biti tabu. Ali je to smrt, ali je to demenca, ali je to depresija, anksioznost, ali pa karkoli drugega, ne bi smelo biti obsojano.
11: Prav zato je pomembno, da se o tem poučimo in veliko pogovarjamo. Sodelavka projekta Pomirjen danes, močnejši jutri, Metka Kotnik.
14: Demenca ne prizadane zdaj samo posameznika, ampak pač vedno prizadane celo družino, vpliva na celotno družino. Na vse odnose. In zdaj, če o tem govorimo pravočasno in pa pač bolj odprto, lahko tudi lažje prepoznamo te stiske, boljše razumemo drug drugega, lahko prej poiščemo pomoč.
11: Za dementne je v Sloveniji dobro poskrbljeno z medicinskega in varstvenega vidika, pri psihološkem pa je še veliko prostora za napredek. Zato sodelavec projekta, priznani klinični psiholog dr. Peter Praper, svetuje, da se svojci o skrbi za dementne dobro poučijo in poiščejo pomoč.
15: Ni toliko ljudi dementnih, kot to zgleda, ne? Po nekih obširnih raziskavah so ugotavljali, da samo 10% na stara leta ljudi pravzaprav trpi za temi procesi. Mislim, da to nekaj pove, ne, da drugi v letih staranja lahko še veliko prispevajo, ker nasprotno podatki govorijo, da starost ni bolezen, veste. Dobra tretjina ljudi v letih staranja ohranja dobro kondicijo telesno in psihično in so tudi aktivni in udeleženi v dogajanju. Jaz mislim, da je na tej strani mogoče veliko več narediti.
11: Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa lokalni partnerji iz Koroške. Med drugim v Dravogradu ponuja tudi brezplačne pogovore s psihologi za mlade in starejše v Mladinskem centru in na Društvu upokojencev.
16: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: pretežno jasno vreme nas spremlja in pa prijetnih 14 stopinj v tem trenutku po Koroški. Tudi jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature zjutraj pa bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 16 do 19. Tudi v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, če jih imate pa vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727, pa srečno in varno na cesti. Olivia Rodrigo se nam pridruži na valovih koroškega radija Drop Dead, njena ta frišna Uživajte.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Laura Branigan in Self Control na valovih Koroškega radija. 18 minut še manjka do 13. Ja, kar neki samokontrole rabimo tudi, ko svoje stanovanje čistimo, da določene stvari dejansko vržemo stran. Danes je namreč mednarodni dan elektronskih odpadkov in če bi zdaj doma odprli tisti predal, kjer hranimo vsi stare polnilce, pa tri generacije telefonov, kabel, za katerega nihče več ne ve, čemu sploh služi, bi verjetno hitro razumeli, zakaj tak dan sploh mora obstajati. Meni recimo moja mami ravno ta vikend spakirala domov še moj tisti ta prvi telefon Sony Ericsson, tak mali, če se ga spomnite, ko si moral še po trikrat, štirkrat pritisniti na številko, ko si pisal SMS-e. Po svetu je od leta 2022 nastalo kar 62 milijonov ton elektronskih odpadkov, pravilno zbranih in recikliranih pa je le dobrih 22%. Koliko takšnih naprav imamo še vedno doma samo zato, ker si vsi govorimo, mogoče pa še enkrat bom to rabil, no tudi na Koroškem imamo za takšne odpadke urejen sistem zbiranja, kot se rod skrbi za zbiranje odpadkov v vseh 12 koroških občinah. Stare električne in elektronske naprave pa sodijo v zbirne centre in na temu namenjena zbirna mesta, ne med mešane odpadke. V Mislinski dolini sta denimo zbirna centra v Pamečah in pa v Dolžah. Tako da je danes mogoče ta prav trenutek za eno čisto majhno čistilno akcijo doma. Sam odpreti tisti predal s kabli in se končno sprijazniti, da polnilec za telefon iz leta 2000 11, ali pa še prej, verjetno ne bo več dočakal svojega velikega povratka.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: Gostilna Ot, gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Mojster, gips plašče potrebujemo.
4: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Jesen prinaša spremembe. Naj se začnejo pri vašem domu. Vrhunska lesena vrata. Za lepši prvi vtis in prijetnejši vsak dan.
8: Lesna, to je partner.
9: Pehtar iz turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Travograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
10: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek 15. oktobra ob 19.30 Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
11: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka.
12: Prihajajo Modrijani.
13: Moja rožica.
12: V petek 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
14: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
15: Moja ljubica si moja.
12: Vstopnice na mojakarte.si.
14: Preživite večer z Modrijani.
8: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
16: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Špar centru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
17: A veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
18: Ja, čuješ, te se pa ja utri že v pišma.
19: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k vpisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.
20: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. IU paket.si.

0: Mister Mister prihaja v nadaljevanju na valove koroškega radija Broken Wings, še prej pa preverimo, kaj je novega doma in po svetu. Dobar dan, voščim, ura je ena.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in z Bližnjega vzhoda, kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Jasnih sončnih 15 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški. Tudi jutri bo podobno, deloma jasno bo, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 19, pa tudi v petek in soboto se bo deloma sončno vreme nadaljevalo.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Srečno!
6: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Dobar dan, Koroška, lepo pozdravljeni v naši družbi. 4 minute čez 13 je na uri. Sredino popoldne je res v polnem teku, mi imamo pa tudi kar nekaj razlogov, da ostanemo skupaj. Sigurno je pa eden od njih 150 evrov, ki še vedno čaka v našem sefu. Prava kombinacija številke tista, ki loči srečneža od lepe nagrade, zato tudi danes iščemo nekoga, ki mu bo mogoče uspelo odkleniti sef. Pogledali bomo še pa na nogometne zelenice v nadaljevanju in preverili, kaj se dogaja v Ligi prvakov. Pred nami je pa seveda kot vedno popoldne dobre glasbe, zanimivih zgodb in mogoče tudi nekaj sreče za nekoga izmed vas. Pridno pošiljajte SMS-e, kmalo nekoga pokličemo. Mister, Mister, pa prvi v glasbi.

Adele nas je pozdravila v ritmu Koroške 12 čez 13 pa na uri. Je, če ste ljubitelj nogometa, ste verjetno včeraj sinoči spremljali Ligo prvakov in ste tudi imeli kaj videti. Golov namreč ni manjkalo, drugi krog je že prvi večer postregel z nekaj precej konkretnimi presenečenji. Za nas je najbolj zanimiv razplet iz Madrida, kjer je Atletico z Janom Oblakom v vratih z 2-0 premagal Manchester United. Oblak je ohranil mrežo nedotaknjeno in bil tudi eden ključnih mož domače zmage. Barcelona je medtem v Istanbulu proti Galatasaraju zaostajala, nato pa obrnila tekmo in slavila 4-1. Kaj naj, če si dober, si dober. Za največje presenečenje večera pa je poskrbel Club Bruges, ki je skar 4-3 premagal Inter in to doma v Milanu. Tudi Bayern ni odnesel celega plena na Norveškem, je proti Vikingom remiziral s 3-3, Arsenal pa je Lille odpravil s 3-0. Skratka, Liga prvakov se je vrnila v svojem ta pravem stilu z veliko mero golov, nekaj favoritov na tleh, pa Janom Oblakom, ki je lahko po tekmi svoje rokavice pospravil brez enega samega prijetega gola. Ja, upamo, da bo šlo tako naprej in da bo iz svojih vratnic dejansko v nadaljevanju brisal samo in zgolj še pajčevino.

Save My Love for Somebody Else. Dober dan, voščim z valov Koroškega radija, 20 čez 13 na uri. 14. oktober je tudi svetovni dan tehničnih standardov. Čeprav se to sliši precej zahtevno, imamo pa od njih koristi praktično ves čas. Recimo pri polnilcih za telefon. Zakaj ima lahko z enim USB-C kablom danes napolnimo telefon, slušalke, tablico in še marsikaj drugega? Zato, ker se proizvajalci držijo skupnih pravil. Enako velja pri varnostni opremi, čelada, rokavice, zaščitna obleka, aparat za gašenje morajo izpolnjevati določene zahteve, da lahko sploh zaupamo, da bomo ob pravem trenutku, da bodo ob pravem trenutku naredili to, kar morajo. In letošnja tema svetovnega dneva standardov je dostopna in čista energija s poudarkom na zanesljivih in učinkovitih energetskih sistemih. In ravno tam so torej ključni standardi, ker elektrika, baterije, polnilnice ali pa različna omrežja ne smejo delovati vsak po svoje. Pa tudi ljudje bi lahko rekli, da kar imamo standarde, a ne? Čeprav bi kdaj marsikdo rekel, da se najde kdo, ki nima pa prav nobenih.

0: Adam Lambert, Ghost Town, prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo na gradbišče. Zaradi gradbišč na tretji razvojni osi, na nogah, v Škalah in Hrastovcu, v Stari vasi pa opozarjajo, da se škale pri njih ne smejo ponoviti. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porsche in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Stekamo.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
12: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
14: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
15: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na najzahtevnejšem sklopu severnega dela tretje razvojne osi Velunja, ki bo povezal Slovenj Gradec in Velenje, so z južne strani začeli izkopavati desno cev predora Pusta Gora. Dolg bo 1,3 km in bo daljši od predora Vodriž. Spomnimo, da so slednjega v desni cevi že prebili, v levi pa še ne. Čeprav obsežna dela potekajo tako na koroški kot na šaleški strani, odprta gradbišča ta čas najbolj vznemirjajo prebivalce Škal in Hrastovca. Jutri ob 13. uri bo zaradi številnih prometnih in varnostnih težav seja sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec sklicuje velenjski župan Peter Dermol. Zaskrbljenostjo pa prihod gradbincev in njihove mehanizacije na sklopu A pričakujejo v krajevni skupnosti Stara vas, kjer se že zdaj soočajo s povečanim tovornim prometom. Mira Tepej, predsednica krajevne skupnosti Stara vas.
9: Zdaj cesta gre, kjer gre. Ko smo imeli zdaj sestanek z temi projektantom pa z izvajalci del, tule zbor krajano pri nas v krajevni skupnosti, takrat je bilo povedano, da so dejansko naredili kesone, 6 metrov proglobljene, to se pravi, in tudi pez izolirane, pa dodatni kop in tako naprej. Potem gre pa naprej viadukt. Tu je pri nas takole, za viadukt, to smo pa tudi zdrli, da bo zaščitna ograja gora. Ne. Pri nas bom rekla takole, problem bo resnično cesta na jezero. Ta bo problematična, ker je že zdaj veliko tovornjakov, hitrosti tovornjakov so kar dokaj visoke in poleg tega cesto bo treba pometati in tudi moči, da ne bo se tako prašilo. Bo pa treba tudi strani policije ali tele naše varnostne službe malo več kontrole, ker dejansko to divjajo tovornjaki. Jaz, ko se tudi v škale vozim, to je res obupno.
17: Glede škal pa...
9: Taka katastrofa, ko je zdaj v škalah, da je to vse belo, ne pretirava mest, to je pa resnično ubijajoče in bogi krajani. To se mi smilijo, ker so hiše, ena, dve hiše so čisto cesti. To je gre kak meter, dva metra stran in to je resnično. To pri nas lahko rečem, pa naj reče še civilna iniciativa, kar hoče, tega pri nas ne bo. Bo normalno, da bo promet, to mi je jasno, ampak mislim, da glede tega bo veliko lažje.
17: In trajalo bo po zdajšnji časovnici še 3 leta.
10: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
12: Dankühen Dravograd.
10: Vaš dom.
12: Vaš podpis.
0: Pretežno jasno vreme v tem trenutku po Koroški, 15 stopinj v Slovenjgradcu in v Mežici, 16 na Ravnah in v Črni, v Dravogradu pa stopinjo več, 17 jih je. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 19. V petek in soboto pa še vedno kaže na deloma sončno vreme.
10: Paket zima!
12: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Gremo na ceste, v Pamečah na avtobusni postaji nasproti bivše lesne ste opazili radarsko kontrolo, vozite previdno po omejitvah, po desni in po pameti. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, če pa še kaj opazite, pa to sporočite na nič 41 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ja, poznate tisti občutek, ko vam neka številka kar ne gre in ne gre iz glave. To je lahko en datum rojstva, hišna številka, mogoče celo kombinacija, ki ste jo nekoč uporabljali za odklepanje telefona. In mogoče vam pa prav danes, kakšna od teh številk pride prav in vam prinese 150 evrov. Na Koroškem radiju imamo namreč še vedno zaklenjen sef, v katerem teh 150 evrov pridno čaka. In čeprav je možnih kombinacij ogromno, je pa ta prava zgolj ena. Pri iskanju prave vam lahko pomaga tudi današnji namig. Štirimestna koda se torej začne s številko, ki je manjša od 7. In

0: poslati SMS z besedo SEF na 0303031331 in že v naslednji uri preverimo, če kdo od vas pozna ta pravo kombinacijo. Če vas pokličemo, imate 10 sekund časa, da naštevate čisto vse možne kombinacije, za katere mislite, da bi lahko odprle naš SEF. In morda bo pa prav vaša tista številka, ki se vam cel dan podi po glavi, pa vam bo na koncu se izkazala za dobitno. Držimo pesti, SEF 0303031331.
1: Pokrovitelj sefa je
2: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
3: To so poslovne skrivnosti.
2: Ja, no, dobro, okay, mene zanima.
3: Odvisno ali gre, odvisno ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove kliente, ko gre za velika poslovna združenja.
1: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Ambejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
14: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
15: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
18: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosede lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovodov Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost, oblikovalci pa so dodali predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre le za koncept, podatkov o bateriji in dosegu pa še niso objavili.
3: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamav na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
4: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
5: Pretežno jasno vreme tudi v tem trenutku na valovih, ja, na Koroškem. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, zjutraj bo od 4 do 8 stopinj, čez dan od 16 do 19, pa tudi v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. 16 stopinj pa v tem trenutku v Mežici in Črni, pa 17 v Dravogradu in na Ravnah.
4: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Pamečah na avtobusni postaji nasproti bivše Lesne. Če so še kje, to sporočite na 041-727-727. Vozite previdno.
6: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
5: Dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute čez drugo uro bijejo, odbijajo. Upam, da ste konec službe, da je sreda vaša delovna proti koncu, ker v novi uri imamo novo priložnost, da nekomu od vas podelimo 150 evrov. Naš sef je še vedno varno zaklenjen, mogoče pa tudi samo še za nekaj minut. V tej uri namreč zavrtimo telefon in preverimo, ali je kdo od vas že razvozlal in ugotovil tisto ta pravo kombinacijo številk. A bo danes končno padla prava koda? Izvemo kmalu, do takrat pa nadaljujemo seveda z dobro glasbo tudi na Koroškem radiju. 4 netablontne prihajajo najprej Four Non Blondes in What's Up. Uživajte!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Prosim.
2: Dobar dan, Eva na tej strani, iz Koroškega radija kličem.
1: Ja, prosim.
2: S kom govorim?
1: Z Branko tam.
2: Branko, lepo pozdravljeni, Eva na tej strani. Naš sef bi menda radi odprli.
1: O, kak fajn. Možda bo uspeh.
2: Bi šlo, a ne?
1: Ja.
2: 150 evrov se je do danes nabralo v tem sefu, SMS ste poslali, vaša naloga je zdaj, da v bistvu samo še z našim zadnjim namigom, torej 4 mestna koda se začne število manjšim od 7. Poskušate v 10 sekundah našteti čim več kombinacij, kar vam pade na pamet in mogoče pa ugotovite ta pravo, tisto, ki odpira sef.
1: Ja.
2: A ste pripravljeni?
1: Upamo, da bo. Okay.
2: A smo pa rajt?
1: Ja, pa rajt. Možno.
2: Greva.
1: Gremo.
2: Govorite, govorite, štet.
1: 1, 2, nič, 1, 6, 5, nič, 3, 2, 9, 7, 3, 6, 1, 5, 4, 9, 2, 1, 5, 6, 7.
2: Ni tak dolgi, 10 sekund, ha?
1: O, Marijo,
2: hitro mine, a ne?
1: Ja.
2: Žal.
1: A uspelo?
2: Žal nama ni uspelo v teh 10 sekundah ugotoviti ta prave kode, še vedno lahko sodelujete naprej, pa upam, da imate več sreče v prihodnem poskusu.
1: Upamo, da bo.
2: Ja, hvala. Lep dan želim, hvala.
1: Ok, srečno.
2: Branko žal ni imel sreče, kar pomeni, da sef ostaja zaprt in še vedno dopušča možnost, da nekdo od vas dobi nagrado. Pošljite besedo sef na 030-331-331 in sodelujte.
0: Pokrovitelj sefa je
3: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Bruno Rački je tole na valovih. Martin Garrix in Ed Sheeran pa prihajata v nadaljevanju in Repeat It. Še prej pa pride na vrsto res top osrednja informativna oddaja, ki jo danes za vas pripravlja dežurna novinarka Mateja Kotnik z ekipo. Vabljeni k poslušanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
13: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
14: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
15: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik. Ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
18: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na sporedu je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. V njej boste slišali, kako hrup in prah načenjata živce prebivalcev ob gradbišču tretje razvojne osi na šaleški strani.
19: Taka katastrofa, ko je zdaj v Škalah, da je to vse belo, ne pretiravam, to je pa resnično ubijajoče in bogi krajani.
18: Odstirali bomo tabuje o demenci.
20: Ni toliko ljudi dementnih, kot to zgleda, ne? Po nekih obširnih raziskavah so ugotavljali, da samo 10% na stara leta ljudi pravzaprav trpi za temi procesi.
18: V športu pa bodo v spredju rokometaši. 4 tekme jih čakajo v 11 dneh.
21: Ampak jaz mislim, da če bomo dali vse od sebe, da tudi rezultat ne bi smel biti vprašljiv.
18: Izvedeli pa boste tudi, kako bi sebe opisal gost novega podcasta Koroškega radija.
22: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače zadovoljen, srečen človek.
18: Začnimo pa na cestah. Na najzahtevnejšem sklopu severnega dela tretje razvojne osi, Velunja, ki bo povezal Slovenj Gradec in Velenje, so z južne strani začeli izkopavati desno cev predora Pusta Gora. Dolg bo 1,3 km in bo daljši od predora Vodriš. Spomnimo, da so slednjega v desni cevi že prebili, v levi pa še ne. Čeprav obsežna dela potekajo tako na koroški kot na šaleški strani, odprta gradbišča ta čas najbolj vznemirjajo prebivalce Škal in Hrastovca. Jutri ob 13. uri bo zaradi številnih prometnih in varnostnih težav seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec sklicuje velenjski župan Peter Dermol. Zaskrbljenostjo pa prihod gradbincev in njihove mehanizacije na sklopu A pričakujejo v krajevni skupnosti Stara vas, kjer se že zdaj soočajo s povečanim tovornim prometom. Mira Tepej, predsednica krajevne skupnosti Stara vas.
0: Zdaj cesta gre, kjer gre. Ko smo imeli zelo sestanek z temile projektantom pa za izvajalci del, tule zbor krajanov pri nas v krajevni skupnosti, takrat je bilo povedano, da so dejansko naredili kesone, 6 metrov proglobljene, to se pravi, in tudi fez izolirane, pa dodatni kop in tako naprej. Potem gre pa naprej viadukt. Tu je pri nas takole, za viadukt, to smo pa tudi zdrli, da bo zaščitna ograja gora. Ne. Pri nas bom rekla takole, problem bo resnično cesta na jezero. Ta bo problematična, ker je že zdaj veliko tovornjakov, hitrosti tovornjakov so kar dokaj visoke in poleg tega cesto bo treba pometati in tudi moči, da ne bo se tako prašilo. Bo pa treba tudi strani policije ali tele naše varnostne službe malo več kontrole, ker dejansko to divjajo tovornjaki. Jaz, ko se tudi v Škale vozim, to je res obupno.
18: Glede Škal pa?
0: Taka katastrofa, ko je zdaj v Škalah, da je to vse belo, ne pretiravam jaz, to je pa resnično ubijajoče in bogi krajani. To se mi smilijo, ker so hiše, ena, dve hiše so čisto cesti. To je gre kak meter, dva metra stran in to je resnično. To pri nas lahko rečem, pa naj reče še civilna iniciativa, kar hoče, tega pri nas ne bo. Bo normalno, da bo promet, to mi je jasno, ampak mislim, da glede tega bo veliko lažje.
18: In trajalo bo, po zdajšnji časovnici, še 3 leta. Demenca je stanje, s katerim se prej ali slej sreča skoraj vsakdo, ali kot bolnik, ali kot njegov svojec. Kako stanje razumeti, se z njim soočiti in za osebo, ki jo prizadene, ustrezno poskrbeti, so se s priznanim psihologom dr. Petrom Praprjem pogovarjali udeleženci filmskega večera, ki so ga v Mladinskem centru Dravograd priredili v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri. Več Bratko Zavrnik.
3: Film Salon z Romi opisuje pretresljivo zgodbo babice z Alzheimerjevo boleznijo in njene vnukinje ter njuno pretresljivo, čustveno in nepredvidljivo skupno pot.
22: Film sem zelo začutva, zato ker pa če, ko gledaš te stvari, tudi sebe najdeš v njemu, a ne? Recimo jaz sploh, ko sem v teh letih, pa bi tudi že lahko, čeprav demenca ene prej, že obišče, in pol pomisliš, glej, kaj se ti lahko zgodi.
3: Je povedala udeleženka filmskega večera Hilda Šmon, ki je v pogostem stiku s starejšimi tudi zaradi izvajanja dejavnosti v domu starejših. O demenci še vedno vlada preveč tabujev, pa je povedala Karmen Jeseničnik.
23: Dejstvo pa je, da nobena tematika, nobena stvar, ki je del življenja, ne bi smela biti tabu. Ali je to smrt, ali je to demenca, ali je to depresija, anksioznost, ali pa karkoli drugega, ne bi smelo biti obsojano.
3: Prav zato je pomembno, da se o tem poučimo in veliko pogovarjamo. Sodelavka projekta Pomirjen danes, močnejši jutri, Metka Kotnik.
24: Demenca ne prizadane zdaj samo posameznika, ampak pač vedno prizadane celo družino, vpliva na celotno družino, na vse odnose. In zdaj, če o tem govorimo pravočasno in pa pač bolj odprto, lahko tudi lažje prepoznamo te stiske, boljše razumemo drug drugega, lahko prej poiščemo pomoč.
3: Za dementne je v Sloveniji dobro poskrbljeno z medicinskega in varstvenega vidika, pri psihološkem pa je še veliko prostora za napredek. Zato sodelavec projekta, priznani klinični psiholog dr. Peter Praper, svetuje, da se svojci o skrbi za dementne dobro poučijo in poiščejo pomoč.
20: Ni toliko ljudi dementnih, kot to zgleda, ne? Po nekih obširnih raziskavah so ugotavljali, da samo 10% na stara leta ljudi pravzaprav trpi za temi procesi. Mislim, da to nekaj pove, ne, da drugi v letih staranja lahko še veliko prispevajo, ker nasprotno podatki govorijo, da starost ni bolezen, veste. Dobra tretjina ljudi v letih staranja ohranja dobro kondicijo telesno in psihično in so tudi aktivni in udeleženi v dogajanju. Jaz mislim, da je na tej strani mogoče veliko več narediti.
3: Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa lokalni partnerji iz Koroške. Med drugim v Dravogradu ponuja tudi brezplačne pogovore s psihologi za mlade in starejše v Mladinskem centru in na Društvu upokojencev.
18: Pri športu smo. Pred rokometaši Slovenj Gradca so dnevi, ki bodo pravi preizkus njihove pripravljenosti, vzdržljivosti in ekipnega duha. Visokih ciljev ne skrivajo, a pot do njih ne bo lahka. Kaj pred nadaljevanjem sezone pričakujejo v koroškem taboru, je preverila Eva Borovnik.
2: Rokometaše Slovenj Gradca danes čaka novo zahtevno gostovanje. V osmem krogu Lige NLB se bodo pomerili z Ribnico, s tem pa se za koroško zasedbo začenja tudi izjemno naporno obdobje. V samo 11 dneh jih čakajo 4 tekme, od tega 2 na evropskem prizorišču. Slovenj Gradčani po 7 odigranih krogih z 8 osvojenimi točkami zasedajo 6. mesto prvenstvene lestvice, med tem, ko je Ribnica s 3 točkami 10. A pogled na lestvico lahko hitro zavede. Ribničani so namreč v zadnjem krogu 34-25 prepričljivo premagali Jeruzalem Ormož in dokazali, da znajo biti neugoden nasprotnik. Korošci se zavedajo, da jih čaka zahtevna naloga, še posebej ob zgoščenem tekmovalnem razporedu. Trener Zoran Jovičić.
4: Zdaj imamo zelo ošter ritem, torej v sredu že igramo v Ribnici, četrtek po noči že potujemo na Slovaško, sobota je torej tekma z Ukrajinci. Ko se vrnemo že v sredo, igramo tu z Ormožem, pa soboto z spet Ukrajinci. Tako da nas čaka zelo pester tempo.
2: Za Slovenj Gradčane bo pomembno, da kljub prihajajočim evropskim obveznostim ohranijo osredotočenost na domače prvenstvo. Vsaka osvojena točka je namreč pomembna v boju za čim boljšo uvrstitev, hkrati pa bo morala ekipa v prihodnjih dneh dobro razporediti moči. O pripravljenosti moštva in pričakovanjih pred današnjim obračunom pa Gregor Potočnik.
21: Zdaj, dva videa. Probamo malo potrenirati njihove akcije, naše akcije in na koncu koncu bo spet vse od nas odvisno. Vemo, da je Ribnica neugodna ekipa, sploh na domačem terenu, ampak jaz mislim, da če bomo dali vse od sebe, da tudi rezultat ne bi smel biti vprašljiv. Pa že takoj po tekmi z Ribnico že tako potujemo v četrtek v polnoči, tako da, kukar se bomo lahko regenerirali, se bomo, ampak sigurno ne bo lahko.
2: Rokometaši Slovenj Gradca bodo tako danes slovili novo prvenstveno zmago, ki bi bila tudi dobra popotnica za nadaljevanje zahtevnega razporeda. Obračun med Ribnico in Slovenj Gradcem se bo v športnem centru Ribnica začel ob 19. uri.
18: Koroški judoist Nace Herković je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojil odlično 7. mesto. Začinja pa že priprave na nova tekmovanja. Več Bratko Zavrnik.
3: Nace Herković je v Bakuju uspešno nastopal vse do 4. kroga, ko ga je premagal poznejši in tudi večkratni dosedanji svetovni prvak Gruzijec Tato Grigalašvili. V repesažu pa ga je premagal še poznejši prejemnik brona, domačin Omar Rajabli.
5: To sem tudi šel na tekmo sproščen, v bistvu nisem imel nekih visokih pričakovanj, nisem se obremenjal z nekimi medaljami, z rezultati, ampak sem šel pač z misijo, z nalogo, da pač dam vse od sebe, da se pokažem v najboljši luči, ne, kar je možno. Zdaj, samo tekmovanje je bilo pač vrhunsko, sama organizacija, vedno nastopati na takšnih velikih tekmovanjih je v bistvu ena velika čast, v bistvu sem vedno zelo počaščen, da sem lahko tam kot tekmovalec, da lahko predstavljam svojo državo, svoje mesto, svoj klub, svoje okolje, tako da sem tudi z takšno mentaliteto prišel na Blazino, da zastopam ne samo sebe, ampak vse ostalo in da v bistvu bom dal maksimum od sebe, da bom pač pokazal to, kar znam, za to, kar smo delali.
3: Je dejal koroški judoist in dodal, da je dosežek glede na njegove prejšnje uvrstitve vrhunski, a bi si želel še dlje. Ozira pa se že tudi v prihodnost.
5: Ja, pač popotnica je vrhunska, mislim, da se lahko sem z najboljšimi na svetu in pač da tudi sam te jaz spadam, ampak gremo po svojih metodah, svojih planih. Lepo naprej, ne bom se zdaj nekaj oziral na to sedmo mesto, ampak gremo naprej. Počemo pač še večje rezultate, še više.
3: Natančen urnik tekmovanj še sestavlja, trenutno pa pogleduje proti večjim tekmovanjem v Abu Dhabiju in Zagrebu. Uvrstiti pa si želi tudi na olimpijske igre.
5: Ja, trenutno sem rangiran 39. na svetu, če se ne motim. Tako da je kar velik korak, mislim, da sem na začetku leta bil okoli 70, če se ne motim. Tako da je kar velik preskok, in pa, ampak nameravam še više prit. Mislim, da bi lahko tudi prišel v top 10, ker hitro, če bo vse po planu.
3: Pravi slovengraški judoist Nace Herković.
18: Za konec pa še tale novica. Danes ob 19. uri na YouTube kanal Koroškega radija prihaja nov podcast z nekdanjim predsednikom države Borutom Pahorjem. V sproščenem in osebnem pogovoru bo spregovoril o življenju po predsedniškem mandatu, o novi poslovni poti, ki je povezana tudi z modo, sinu Luki ter nenavadnem partnerstvu s Tanjo Pečar, ki traja že 40 let. Obudil bo tudi spomine na znamenito katrco in dobrodelno zgodbo, ki ga je povezala s Koroško. Prisluhnite delčko pogovora z avtorico podcasta Anjo Marković.
6: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
7: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
6: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
7: To so poslovne skrivnosti.
6: Ja, no, dobro, okay, mene odvisno, zanima. Jaz sem redovedna.
7: Odvisno ali gre, hecam se, odvisno ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove kliente, ko gre za velika poslovna združenja.
6: Radi stopate na drzen teren, jaz pa tudi, zato vas bom kar direktno vprašala, zaslužite zdaj veliko več kot politik?
7: Ja.
6: Ja, ne? Lahko rečemo o kratnikih?
7: Ne, ne moramo reči.
6: Ne moramo, okej. Okay.
18: Takole skrivnosten je bil naš sogovornik, mi pa smo danes razkrili vse karte. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Ja, kar nekaj oblakov se nam je nakopičilo v zadnjih minutah nad Koroško, prijetnih 17 stopinj pa še vedno na termometrih. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperatura

Dan se bo ogrelo vse tja do 19, pa tudi v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v naselju Javornik pri bivši dami. Vozite previdno in po omejitvah in če so še kje, sporočite na 041 727 727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno pot!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: Gostilna Ot, gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.
2: Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
3: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30, Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si.

0: Dobrodošli na sedežih kulture.
1: Še izbiraš šolo?
2: Ali iščeš poklic?
1: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
2: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
1: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči sklada za pravični prehod.
3: Vesuši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuši Velenka.
4: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
5: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
4: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
6: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku, ter si privošči bundo že za 29,99 €.
7: Več na mana.eu.
8: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Mali oglasi.
15: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena je po dogovoru, za več informacij pa pokličite na 051-600-509. Za hišo na lepi mirni lokaciji v Črnečah pokličite 051-600-509.
14: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry na valovih Koroškega radija, zdaj gremo pa se igrati filmske junake. Kenny Loggins, Danger Zone prihaja v nadaljevanju. Dobar dan, voščim, ura je tri.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka, huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste, vanje na to trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Podrobnosti o tem, kdo bi raziskave izvajal in kdaj, še ni predstavil. Otok je avtonomni del Danske. Septembrski sporazum z ZDA sicer predvideva tesnejše sodelovanje pri rudninah, a obenem potrjuje dansko suverenost in pravico Grenlandcev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. V Ljubljani pa bodo jutri in v petek zaradi srečanja evropskih predsednikov prometne omejitve. Delne zapore se začnejo jutri ob 10. dopoldne. Ob 3. popoldne do 11. zvečer pa bodo zaprti tudi deli cest ob predsedniški palači. Policija opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno popoldne imamo danes temu primerne temperature, 17 imamo v Mežici, Slovenjgradcu in na Ravnah, v Dravogradu 18, v Črni pa 16. Po noči bo potem pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne pa od 16 do 19 stopin. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle ali nizke oblačnosti po nižinah. Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v naselju Javornik pri bivši dami. Če so še kje, sporočite na 041-727-727 in seveda vozite varno.
3: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Lepo pozdravljeni na Koroškem radiju. 4 minute so čez tretjo popoldne, pa nadaljujemo tudi v znamenju domače glasbe in zanimivih zgodb. Jan Plestenjak ima novo skladbo. Mi v nadaljevanju preverimo, kaj nam je tokrat pripravil eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Prihaja pa danes tudi nova epizoda podcasta Koroškega radija, zato bomo nekaj pozornosti namenili še zgodbi, ki jo prinaša in pa gostu, ki ga je naša Anja gostila. In ker 150 evrov v našem sefu še vedno pridno čaka na ta pravo kombinacijo, ne pozabiti niti na nagradno igro, morda se prav danes nekomu od vas nasmehne sreča.

0: Sofija.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
2: Ja, na Koroškem radiju imamo enega precej trmastega nasprotnika. Sploh se ne prepira, ne odgovarja in prav nič ga ne gane, tudi če ga lepo prosimo. Govorimo seveda o našem sefu, ki v sebi danes skriva 150 evrov. Ampak vsak sef ima svojo šibko točko. Našega lahko premaga samo prava kombinacija številk, pri iskanju katere vam vsak dan seveda pomagamo z vsakodnevnimi namigi. In današnji je, 4-mestna koda se začne število manjšim od 7. Če se vam zdi, da bi lahko našemu sefu prišli do živega, nam pošljite SMS z besedo sef na 0303 331 331. Že v naslednji uri bomo namreč preverili, ali ima kdo v rokavu pravo kombinacijo. Ko vas pokličemo, imate točno 10 sekund časa, da naštejete čim več možnih kombinacij. In če vam uspe, naš trmasti sef bo končno popustil, vi pa boste bogatejši za 150 evrov. Hitro pošiljajte SMS sef na 0303 331 331. Srečno!
1: Pokrovitelj sefa je
3: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

Hotela Lefty je bila tole na valovih koroškega radija Boston in iz Bostona se zdaj selimo k Ustrunjan, bomo rekli, ajde. Jan Plestenjak se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa namreč umika iz odrov. Po avgustovski virozi mu je ostalo nekaj težav z živci in mišicami v grlu, glasilke so na srečo ostale nedotaknjene, pred njim pa je zdaj daljše okrevanje, zaradi katerega je odpovedal tudi preostale letošnje koncerte po Sloveniji. Je pa tik pred boleznijo posnel skladbo, ki je zdaj dobila še precej globi pomen. Midva imava se je zelo osebna pesem, posvečena njegovi ženi Tadeji ob prvi obletnici poroke. In prav te besede imata ugravirane menda tudi v poročju. Na prstena videospot pa je nastal prav na Škofjeloškem gradu, kjer sta se pred letom dni tudi poročila. Jan je ob tem zapisal, da je na skladbo posebej ponosen in da upa, da se bo po okrevanju znova vrnil med svoje občinstvo. Privoščimo si jo.

0: Duo Maria Loving Me prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Dravograd, kjer so sinoči Tabuje o demenci odstirali s poučnim filmskim večerom. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
3: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
4: To so poslovne skrivnosti.
3: Ja, no, dobro, okay, mene zanima. Jaz sem
4: odvisno, ali gre, odvisno ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem, sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove klijente, ko gre za velika poslovna združenja.
2: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Z turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gostje koncerta Ansambl Škorpioni.
2: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek 15. oktobra ob 19.30 Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
8: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Tradicionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
15: Brez mojega narečja ni jezika.
14: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olej.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
16: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
19: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik.
12: Bili smo na filmskem večeru v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri. Več brat Kozavrnik.
13: Film Salon z Romi opisuje pretresljivo zgodbo babice z Alzheimerjevo boleznijo in njene vnukinje ter njuno pretresljivo, čustveno in nepredvidljivo skupno pot.
20: Film sem zelo začutva, zato ker pač, ko gledaš te stvari, tudi sebe najdeš v njemu, a ne? Recimo jaz sploh, ko sem v teh letih, pa bi tudi že lahko, čeprav demenca ene prej, že obišče, in pol pomisliš, glej, kaj se ti lahko zgodi.
13: Je povedala udeleženka filmskega večera Hilda Šmon, ki je v pogostem stiku s starejšimi tudi zaradi izvajanja dejavnosti v domu starejših. O demenci še vedno vlada preveč tabujev, pa je povedala Karmen Jeseničnik.
21: Dejstvo pa je, da nobena tematika, nobena stvar, ki je del življenja, ne bi smela biti tabu. Ali je to smrt, ali je to demenca, ali je to depresija, anksioznost, ali pa karkoli drugega, ne bi smelo biti obsojano.
13: Prav zato je pomembno, da se o tem poučimo in veliko pogovarjamo. Sodelavka projekta Pomirjen danes, močnejši jutri, Metka Kotnik.
22: Demenca ne prizadane zdaj samo posameznika, ampak pač vedno prizadane celo družino, vpliva na celotno družino, na vse odnose. In zdaj, če o tem govorimo pravočasno in pa pač bolj odprto, lahko tudi lažje prepoznamo te stiske, boljše razumemo drug drugega, lahko prej poiščemo pomoč.
13: Za dementne je v Sloveniji dobro poskrbljeno z medicinskega in varstvenega vidika, pri psihološkem pa je še veliko prostora za napredek. Zato sodelavec projekta, priznani klinični psiholog dr. Peter Praper, svetuje, da se svojci o skrbi za dementne dobro poučijo in poiščejo pomoč.
23: Ni toliko ljudi dementnih, kot to zgleda, ne? Po nekih obširnih raziskavah so ugotavljali, da samo 10% na stara leta ljudi pravzaprav trpi za temi procesi. Mislim, da to nekaj pove, ne, da drugi v letih staranja lahko še veliko prispevajo, ker nasprotno podatki govorijo, da starost ni bolezen, veste. Dobra tretjina ljudi v letih staranja ohranja dobro kondicijo telesno in psihično in so tudi aktivni in udeleženi v dogajanju. Jaz mislim, da je na tej strani mogoče veliko več narediti.
13: Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa lokalni partnerji iz Koroške. Med drugim v Dravogradu ponuja tudi brezplačne pogovore s psihologi za mlade in starejše v Mladinskem centru in na Društvu upokojencev.
0: Osemnajst stopinj imamo v Dravogradu, v Slovengradcu in v Mežici, 17 na Ravnah, 16 pa v Črni, drugače pa nekoliko oblačno vreme. Po noči bo pretežno jasno, jutri nas potem čaka deloma jasno vreme z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa že spet zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 19. V petek in soboto zopet kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane, če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Vozite varno.

0: Daša in Austin na valovih Koroškega radija.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Ja, danes ob 19. uri prihaja nova epizoda podcasta Koroškega radija, gost pa je tokrat eden in edini Borut Pahor. Pogovor gre precej dlje od politike in njegovih predsedniških let. Govori o tem, kaj počne danes, ko ni več predsednik države, kako je stopil v podjetništvo in zakaj mu pri vsem skupaj ogromno pomeni tudi njegova mlada ekipa, v kateri so predvsem študentje.
2: Želeli smo odlične reklame, drzne reklame, provokativne reklame, elegantne reklame. V to tudi vložili veliko, jaz imam mlado ekipo, večinoma so to študentke in študentje, ki zelo radi delajo to, delajo srcem in delajo zelo profesionalno. Jaz sem samo maneken, pa sem skupaj. Malo prej sem vam razložil, da ko smo v ponedeljek snemali eno novo reklamo, so bile 4 kamere, to terja torej neko veliko ekipo, maskerke, potem vse, kar sodi v postprodukcijo. Tako da je to ena čudovita ekipa mladih ljudi, ki pač ustvarja nekaj in se hkrati zabava. Brez zabave nobena stvar po mojem ni uspešna in tukaj se mi zdi, da nam gre dobro tudi za to. Nisem pričakoval, da je tudi tukaj lahko recimo zaslužek omembe vreden, ampak je.
0: V pogovoru spregovori tudi o zasebnem življenju, o dolgoletnem odnosu s Tanjo Pečar in predvsem o sinu Luki, za katerega pravi, da mu je danes celo vzornik. Dotakne se še mode, fotografiranja, športa, potovanj in seveda svoje slavne katrce, ki ga je pred leti v dobrodelni zgodbi močno povezala tudi s Koroško. Torej nekoliko drugačen Borut Pahor, kot smo ga bili vajeni zagovorniškimi odri, se danes odstre v novem podcastu Koroškega radija ob 19. uri in vam bo na voljo na našem YouTube kanalu, na naši spletni strani in na platformi Spotify.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: Gostilna Ot, gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

0: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
1: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih. Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
2: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
1: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
5: Hello. Renault Australia Tech Full Hybrid. Potuje drugače. 1100 km. Samo eno točenje goriva. Brez polnjenja. Odpeljite Renault Australia že za 27.990 evrov. S 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Renault.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Elektrocele, DD, nadzorništvi Slovenj-Gradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 15. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Libeliče Renner, Libeliče Pačnik med 10. in 14. uro in pa Pungart 2, počitniški objekti Pungart med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Koroški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Pri davkih pa danes tudi o možnosti dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog Svobode za nižjo dohodnino. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. In zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
2: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
3: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
4: Nekoliko oblačnih 17 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa že po noči pretežno jasno, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle, jutri nas potem čaka deloma jasno vreme z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature zjutraj od 4 do 8 stopinj, čez dan od 16 do 19. V petek in soboto pa zopet kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje meglice.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in nasproti obveščajte na 041-727-727. Pa srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Barovnik.
4: Dobar dan, dobrodošli na valovih Koroškega radija 4 čez četrto v tem trenutku. Vstopamo pa v zadnjo uro našega sredinega druženja, ampak z najzanimivejšim delom popoldneva seveda še nikakor nismo opravili. V sefu je še vedno 150 evrov in še enkrat bomo v tej uri poskusili ugotoviti, ali je med vami kdo, ki pozna ta pravo kombinacijo številk. Morda bo pa prav zadnji poskus danes tisti, ki sef odklene. Kako, kaj pa veš? Pred nami je dejansko še ena ura odlične glasbe, dobre volje, tudi nekaj napetosti, seveda, ker nikoli ne vemo, kdaj se bo zaslišal tisti ta pravi odgovor. Kar malo švicam.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Da.
2: Marta, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
2: Eva na tej strani z Koroškega radija. Povejte mi, 150 evrov se nam je nabralo v sefu radija.
1: Ja.
2: Zakaj bi jih zapravili, če vam jih zdaj damo, v bistvu, če jih dobite?
1: Shopping bi tako šla.
2: To je to, ni jih bilo, mož ne bo vedel, da so kdaj obstajali. Marta, v bistvu imava zdaj 10 sekund časa,
1: da
2: naštejete čim več možnih kombinacij. Naš namig zadnji je, da se 4 mestna koda začne številom manjšim od 7.
1: Ja,
2: prav?
1: Je znano, prav.
2: Ok. Greva.
1: Ja.
2: Kar?
1: 5322 5701 5255 5458.
2: Oh, Marta, meni je tako žal.
1: Žal,
2: v redu. Ninama, v tem poskusu uspelo, še vedno pa lahko sodelujete še naprej, še pošiljete SMS-e, pa mogoče vas v kjeri drugi priliki še pokličemo, pa z več namigi pa odprete sef.
1: Hvala.
2: Hvala, lep dan želim.
1: Ja, nasvidenje.
2: Tudi danes sef ostaja zaprt, nadaljujemo pa torej že jutri, ko bo v sefu 200 evrov. Poslušajte Koroški radio, počakajte na nov namig in sodelujte. Pošljite besedo sef na 030-331-331.
0: Pokrovitelj sefa je
3: Gostilna Ot. Gostilna z dolgoletno tradicijo in najboljšo ponudbo domače hrane, malic in kosil.

Ale Farben, Supergirl na valovih Koroškega radija, 20:16, to pa na uri. A ste opazili, da imajo ti moderni plesni hiti včasih povsem enak genski zapis, kot pa tiste dobre stare klasike? Če bi besedilo današnjega hita Supergirl, torej lahko obrnili na glavo in ga zapeli čez neke vintage ritme iz leta 1963, bi se ujemalo skoraj do sekunde natančno. In ravno to je tudi genialni pop utrip, ki je tako prevzel Briana Wilsona iz The Beach Boys, da je komad poslušal več kot tisočkrat. Preverimo, zakaj pa ta večna formula še danes tako drži, zakaj je še danes tako magična, in tukaj so še legendarni The Ronettes in Be My Baby.

0: Kamrat prihaja v nadaljevanju Hug Yourself. Ja, med brezposelnimi na Koroškem je žal veliko mladih invalidov. Več o tem v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Jesen prinaša spremembe. Naj se začnejo pri vašem domu. Vrhunska lesena vrata. Za lepši prvi vtis in prijetnejši vsak dan.
6: Lesna, to je partner.
7: Fehtar iz turneja v Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ensemble Škorpioni.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Posebna Vesuši akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
14: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
16: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Šparcentru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
17: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
18: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
19: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
18: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
19: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Med brezposelnimi v državi je žal tudi veliko invalidov, povprečno kar 25%. Blanka Pečnik-Črnko, vodja območne enote Zavoda za zaposlovanje v Velenju.
22: Na Koroškem je ta delež še višji, in sicer kar 28% delež. Morda, da bomo razumeli, koliko je to oseb, to je 387 brezposelnih oseb prijavljenih na Koroškem, ki imajo status invalida.
21: Podatki so resnično zaskrbljujoči.
22: To so izjemne številke, resnično prevelike, vendar še večje razlike pa so, če pogledamo med uradi za delo, in sicer je na uradu za delo Dravograd kar 31,6% invalidov med vsemi brezposelnimi, v Radljah 30,7, v Ravnah na Koroškem 28% delež in najnižji 25,4 v Slovengradcu, pa da bomo imeli nekako občutek, slovensko poprečje je 13,8% delež invalidov v strukturi brezposelnih.
21: Da bi pomagali mladim invalidom do zaposlitve, bodo novembra na Koroškem pripravili strokovno konferenco na temo zaposlovanja mladih, zlasti zaposlovanja mladih invalidov.
0: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
6: Dankühen Dravograd.
0: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
20: Oblačnih 17 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa že po noči bolj pretežno jasno, jutri torej deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj od 4 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 19, v petek in soboto pa tudi kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle.
23: Paket zima!
24: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
20: Na cestah tudi brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče, vi pa vozite previdno, da tako tudi ostane.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, v celi razsežnosti z nami na valovih Koroškega radija. Ja, kdo pravi, da so Lego kocke samo za otroke? Ker očitno smo tudi odrasli znova odkrili čar sestavljanja. Ne samo zato, ker imamo zdaj dovolj denarja, da si lahko dejansko kupimo komplete, o katerih smo sanjali kot otroci. Ampak Lego je v prvi polovici letošnjega leta namreč povečal prihodke za več kot petino, vse več pa je odraslih, ki svoj prosti čas namenjajo tudi drugim analognim hobijem, poleg zlaganja Lego kock, še vezenju, pletenju, pa tudi dirkanju z avtomobilčki na daljinsko upravljanje. In kaj je razlog? Utrujenost od nenehnega buljenja v zaslone, od slabih novic, brezkončnega drsenja po družbenih omrežjih. Bravo! Sestavljanje kock ponuja torej nekaj, česar nam na telefonu pogosto primankuje. Da napredujemo, da smo osredotočeni in tisto osebno zadovoljstvo, ko nekaj končno dokončamo. Seveda ima ta sprostitev tudi svojo ceno, večji Lego kompleti stanejo več 100 evrov in če škatle samo kupujemo ter jih potem pustimo na polici, smo si morda omislili zgolj sam še en drag način zbiranja dopamina. Ampak, če pa kocke dejansko sestavljamo in ob tem za nekaj ur pozabimo na telefon, potem pa otroška igra očitno ni več tako otročja, kot se nam zdi. Včasih je namreč najboljši možen način, da si sestavimo glavo ta, da najprej sestavimo nekaj kock.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
7: Prihajajo Modrijani.
8: Moja rožica.
7: V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
9: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
8: Moja.
7: Vstopnice na mojakarte.si.
9: Preživite večer z Modrijani.
10: Renault Australia Tech Full Hybrid potuje drugače. 1100 km, samo eno točenje goriva, brez polnjenja. Odpeljite Renault Australia že za 27.990 evrov, s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu.

0: Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vabita na Grajski dan v dvorcu Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bukovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas sprehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva, Koroški pokrajinski muzej, Srednja šola Slovengradec in Muta, Mocis, Kulturno društvo Črneče in Kulturno društvo Elizabeta ter Mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer grajskega dne v petek 16. oktobra pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik ter Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Muzenica pa sporočata, da bo jutri v četrtek 15. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Libeliče Renner, Libeliče Pačnik med 10. in 14. uro in Pungart 2, počitniški objekti Pungart med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 milijonov 300 tisoč evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotna letala, rakete, strelivo in sisteme za prestrezanje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen podarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
3: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
4: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
5: Oblačnih 16 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa jutri že deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa potem zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 16 do 19, pa tudi v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
4: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane, pa lep preostanek te super srede želim. Srečno!

0: odpiranja. Odpiranja.
1: Rodos, skoraj 50 let nazaj. On je bil prepričan, da je Švedinja. Ona je mislila, da je Italijan. Izkazalo pa se je, da je ona Slovenka, Korošica, on pa Grk. In iz te simpatične zmede se je rodila ljubezen, ki je mlado Slovengračanko Petro odpeljala več kot 1000 kilometrov od doma. Prihodnje leto bo pol stoletja, odkar je zaradi ljubezni spakirala kovčke in začela povsem novo življenje v Grčiji, v Atenah. Brez videoklicev, brez interneta, daleč od domačih in domače Koroške, kamor se tako srčno rada in vsako leto vrača. Je ljubezen res premagala vse ovire in ali jo je kdaj zamikalo, da bi se vrnila? In še zanimivo razkritje, pred odhodom v Grčijo je bila tudi sodelovka našega koroškega radija, na kar ima lepe spomine in pravi, da so bili z radijci odlična ekipa. Kako danes gleda na svojo življenjsko odločitev in kaj je Grčija dala in če se ji nikoli ni mogla nadomestiti? Poletna ljubezen in zatem dve domovini ter skoraj 50 let neverjetne življenjske zgodbe. Petra Rachel Zaharaki je gostja tokratnih odstiranj. Vabljeni k poslušanju.

0: Gospa Petra, kako je mlado dekle iz Slovenj Gradca sploh prišlo do tega, da je zaradi ljubezni spakiralo kovčke in odšlo živeti v Grčijo? Je bila odločitev hipna ali pa ste kar morali zbirati pogum?
1: Sigurno ni bila odločitev hipna. Več kot 2 leti sem zbirala pogum, da sem se odločila, da grem v Grčijo. Med tem časom sem hodila k Krisu na obisk, on je prihajal k meni. Nazadnje sva se odločila, da se bova poročila, potem pa sem šla jaz v Grčijo, pa sva se mogla tudi tam poročiti zaradi tega, ker takrat je Grčija še imela obvezno vstopno vizo in bi jaz mogla vsaki 6 mesecev zapuščati Atene, da bi si uredila vizo in tako sva se pol tudi samo zaradi papirjev še enkrat poročila v Grčiji.
0: Kako se pa je ta vaša zgodba s Krisom sploh začela?
1: Jaz sem šla na dopust na Rodos. Pravzaprav mi je bilo usojeno. Jaz sem delala v Kompasu in smo zelo dobro delali in so nam dali za nagrado, da izberemo Grčijo ali Španijo. In mi smo izbrali Grčijo. In jaz sem šla na Rodos. In tam sem spoznala mojega soproga, takrat še ne seveda. On je mislil že zapustiti Rodos, ker mu ni bilo ravno ne vem kak pri srcu. Ampak je mene zagledal na balkonu in se je odločil, da ostane. In to je bilo usodno, da sva se midva spoznala.
0: Kako je že bilo s tistim? On je mislil, da ste vi Švedinja, vi, da je on Italijan ali kako?
1: Ja, res je. On je bil izredno temne polti, črne lase, zdaj je siv gospod. In oba dva sva imela, v angleščini sva se pogovarjala, seveda takrat moja angleščina bila zelo, zelo, zelo boga. V glavnem, on je mislil, da sem je Švedinja, jaz sem natrdno pripričana, da imam opravka z Italijanom.
0: Torej, in je bila odločitev, ko je padla, da greste vi v Grčijo, to je bilo to, ali ste se kdaj pogovarjala tudi, da bi se Kris preselil v Slovenijo?
1: Ne, to je bilo nemogoče, da bi Kris prišel v Slovenijo zaradi njegove službe, ne. Ampak moram vam pa povedati, to je pa en tak smešen dogodek, ko sem se jaz vrnila iz Rodusa nazaj v službo, slabi 14 dni, zvoni telefon, sva si menjala seveda telefonske številke in me je klical v službo in mi je med ostalim rekel, a veš, kje sem? Sem rekel, kje pa? Je rekel, v Celju. Me je skor kap zadela. In pol se je začelo.
0: On je bil službeno v Celju?
1: Ne, zaradi mene je prišel v Slovenijo, iz Grče, z avtom.
0: Potem je pa res bil odločen trdno. Se še spomnite tistega prvega dne, ko ste v Grči ostali, če tako rečem, zares doma, brez vaših domačih, brez prijateljev, brez Koroške? Kako ste doživljali te trenutke? Kaj je bilo najtežje? Verjetno lahko kar podoživite. Kako je bilo?
1: Hudo je bilo. Hudo je bilo zaradi tega, ker sem zapustila svoje starše, sorodnike, prijatelje. Način življenja je bil v Grčiji popolnoma drugačen od našega življenja. Sicer Grki so zelo gostoljubni, ampak vseeno jezik, jaz sem se mogla naučiti jezika. Sicer sva z možem govorila angleško, ampak da sem začela gospodinjici in jaz mogla tudi stvari sama kupovati in sem se mogla grščine naučiti. No, danes jo obvladam, ampak je bilo pa treba kar nekaj časa.
0: Gospa Petra, danes je svet majhen, videoklic in Slovenj Gradec je v trenutku na zaslonu. Ali pa zdaj, ko ste tukaj Grčija, pred skoraj 50 leti tega seveda ni bilo. Kako ste takrat premagovali to razdaljo in domotožje seveda? Ste čakali na pisma, telefonske klice, pakete od doma?
1: Vse to, kar ste rekla nazadnje. Ja, z očetom, z starši smo menjali pisma. Oče mi je pisal zelo lepa pisma. Moram povedati, da je, čeprav mu je bilo zelo hudo, da sem jaz šla od doma, ampak mi je z svojimi iskrenimi željami, da se jaz uživim tam, kamor sem šla, mi je on zelo veliko pomagal pri tem. Hudo je bilo. Telefonski klici so bili, paketov ne moram reči, da bi mi pošiljali, razen to, da sem jaz rabila humano za Aleksandro, to so mi pa pošiljali 1 leto. Namreč, jaz sem tu rodila, v Slovenj Gradcu sem jaz rodila.
0: Aha, vi ste rodili v Slovenj Gradcu in potem z dojenčkom v Grčijo.
1: In potem sem šla z Aleksandro slab mesec v Grčijo.
0: Ko ste ravno omenili hčerko, morava povedati tudi, da ne glede na to, da je pravzaprav so življenje živela v Grčiji oziroma živi tam, zelo lepo govori slovensko.
1: Hvala, zelo lepo je to slišati. Res je, Aleksandra govori dokaj lepo slovensko, čeprav ima par takšnih besed, ko ravno niso v slovarju, ampak moram povedati, da je bila, ko je bila majhna, je zelo direktno odgovarjala v slovenščini in tako smo imeli skozi razgovor v slovenščini. Jaz sem se pravzaprav od nje začela učiti grščino, ona se pa od mene slovenščino.
0: Kako se danes pogovarjata v Grčiji s hčerko?
1: Samo slovensko.
0: Mož razume slovensko?
1: Mož razume veliko, ampak ne prizna. Odnosno se noče nama vtikovati v najin razgovor.

0: Že se vrneva še malo nazaj. Je kdaj prišel trenutek, ko ste rekli, kaj mi je bilo tega treba, ali pa bi šla najraje kar domov? Kdaj je bilo najtežje? Kdaj vas je najbolj v duši stisnilo?
1: Veste, kdaj je bilo najhujši? Ko je kdo tukaj umrl. Tudi, mislim, jaz sem to direktno rekla, ne? So bili hudi trenutki, zelo hudi trenutki. To lahko samo nekdo, ki to poizkusi, doživi, tako lahko to upiše. To je nepozabno. Ampak sem strajala. Mene nišče ni prisililo, da grem v Grčijo. Jaz sem se sama odločila. In jaz sem Grke sprijela takšne, kot so. Oni so pa mene sprijeli takšna, kot sem bila.
0: Ste pa dejali tudi, da je mož zelo, zelo dober človek in zaradi tega zagotovo bilo tudi lažje vse skupaj. Tudi, ko je bolelo, ko je bilo hudo, ko je bilo domotožje, ko so bile tukaj v Sloveniji izgube.
1: A veste, kaj je od meni rekel? Je rekel, Petra, kadarkoli boš hotla iti domov, lahko greš domov. S tem vam vse povedala, kakega moža imam. Nataša ga pa dobro pozna.
0: Ja, in s tem je tudi vaš mož vse pravzaprav v enem stavku povedal. Zelo lepo. Kaj vas je pri Grkih o prihodu recimo najbolj presenetilo, da ne rečem šokiralo, nekaj, kar je bilo zanje popolnoma recimo normalno vsak dan je, vi pa ste kot Korošica gledali in si mislili, ma pa kako to počnejo, tega pa jaz ne poznam, pri nas je pa to vse čist drugače.
1: Ja, res je to. A vede, kaj je mene najbolj motilo pri Grkih? To se je sicer zdaj spremenilo po tolikih letih, ampak vzgoja otrok. Ja.
0: Kakšne?
1: Namreč, jaz sem bila navajena, da je mogla naša hči ob 8 biti najkasneje v posteli, tako kot se to dela tukaj v Sloveniji. Oni so pa tudi na obisk k nam prihajali ob 10 zvečer z otroki, ampak to sem jaz kmalo naredila red in so se mogli prilagoditi. Sem rekla, vi ste vedno dobrodošli, ampak z otrocmi do 8 ure.
0: Se pravi, v Grčiji je normalno, da pridajo ob 10 na obisk zvečer in imajo še otroke zraven. In dokdaj potem taki obiski trajajo in je to normalno?
1: To je bilo včasih. Zdaj, žal, ne moram povedati, kak je zdaj. Mislim, da so se stvari znatno spremenile, ampak to je bilo nekaj, ko je mene šokiralo.
0: Če pa bi morali Grke in pa Slovence primerjati brez olepševanja, o čem recimo smo vsi mogoče celo presenetljivo podobni in v čem pa smo dva čisto različna svetova, kdo je bolj glasen, kdo je bolj točen, kdo je bolj gostoljuben, kdo se hitreje razjezi?
1: Kdo je bolj glasen? Tu bi jaz rekla, o glasu govorimo predvsem na kakšni nogometni tekmi, na kakšnem športnem dogodku. Tam mislim, da smo kar enaki, tako Slovenci kot Grki. Kar se tiče točnosti, daleč najbolj Slovenci. Slovenci smo dosti bolj točni kot so Grki. Kar se tiče gostoljubja, so pa oni veliko pred nami.
0: Kako bi opisali to gostoljubje njihovo?
1: Občutek, tako imaš občutek, da si lepo te sprejmejo in se počutiš, kot da nisi v tujini.
0: Pravijo, da v Grčiji ura včasih teče kar nekoliko drugače kot pri nas, da je vse nekako bolj počasi, se že nekako nakazali s temi obiski prej. Ste se kot Slovenka zelo težko navadili na ta ritem?
1: Ja, absolutno. Absolutno. To je bilo res, mislim, neverjetno. Grki imajo določene stvari, ki se jim moraš ti prilagoditi, če ne je boljše, da spakiraš pa greš. In temu sem se jaz navadila po tolkem času, ko živim tam. Je pa res, da en primer vam bom povedala. Malo pred olimpijskimi igrami, ki jih je pred zadnjokrat pripravljala Grčija, 14, prej. Je bilo, ko sem bila jaz tukaj, so moji prijatelji in znanci mi rekli, da Grki ne bojo nikoli pripravili otvoritve, pravi čas. Grki so pripravili zadnji dan vse in je štimalo zelo v redu.
0: Kaj je bilo še tistega, na kar ste se zelo težko navadili?
1: Veliko je tega. Najprej je bil absolutno jezik. Kuhinja je drugačna. Hrana. Grki imajo popolnoma drugačno hrano od nas. Pravzaprav, sej, toliko časa živiš, ko jaz živim v Grčiji, sem se že pravzaprav navadila tudi na njihove navade. Tako da ne izstopam več. Čeprav po zunanjosti še zmeri ljudje vejo, da nisem Grkinja.

0: Pa pojdiva v kuhinjo. Se morda spomnite, kaj je bila ena taka prva grška jed, ob kateri ste pomislili, tole bo pa težko, recimo. Katera pa je danes taka vaša jed, da jo pripravljate skoraj kot rojena Grkinja ali pa celo tako?
1: Danes res nimam več problemov z grško kuhinjo, odnosno to, kar jejo radi Grki. Res je, da meni zdravje ne dopušča več preveč časa zapraviti v kuhinji, ampak so od začetka so bile stvari, ko jih je bilo zelo težko se naučiti. Prvič jezik, drugič Grki, naprimer, karkoli delajo z govedino, oni zmeraj uporabljajo cimet. Košček cimeta dajo v to hrano. Ko se navadiš, ti je dobro, meni je danes dobro, ampak od začetka ni bilo dobro. Ne maram origano, rigani, Grki jejo rigani posod. Nisem marala olivnega olja, čeprav je zdravo. Zdaj sem se navadila na njega. Tak, to so take stvari.
0: Je kakšna vaša koroška jed med tem osvojila Grke in skuhate kaj koroškega?
1: Ja, včasih smo precej praznovali možu god, on je praznuje za Božička in sem imela jaz Grke kot goste in sem zmeri skuhala samo slovensko jed. Če vam povem, da so posodo s kruhom pomazali, tako jim je bilo všeč. Skuhala sem pa take stvari. Segediner sem naredila, pa sem skuhala govejo juho z govedino, restanim krompirjem, z hrenovo omako, solate. Oni poznajo samo pretežno samo grško solato. Jaz sem tudi repincl dobila, da sem ga naredila, zeleno solato, tak da... Veliko stvari sem od njih vzela, pa veliko stvari so se tudi Grkinje od mene naučile.
0: Zagotovo, zagotovo. Se niso nad nobeno slovensko oziroma koroško jedjo kdaj zmrdovali?
1: Ne, nikoli, nikoli. In moram reči, da imam srečo, bom zopet pokazala na mojo prijateljico. Tudi Kris nima nikoli problemov tukaj, če sva kam povabljena, da mu ne bi bilo dobro.
0: Če bi odprli vaš hladilnik in shrambo v Grčiji, kaj bi izdalo, da tam pa vendarle živi Slovenka oziroma Korošica? Kaj slovenskega recimo ali pa koroškega mora biti vedno pri hiši?
1: Ja, bučno olje. Bučno olje skriti v cerki, ker mož mi ne dovoli. To bi pravzaprav bilo, se je še več drugih stvari, ampak to je, včasih so bile pa tudi kranjske klobase, kako povojeno meso, zdaj pa to dobimo v ruskih trgovinah. Zelo po okusu nam podobna hrana.
0: Kje pa dobite bučno olje, je to na prodaj?
1: Bučno olje pa iz Slovegradca, ne se ga Grčijo.
0: Ker zalogo verjetno.
1: Vete kaj, tam sem pa bolj skromna, pa ga razrečim, tako da bolj dolgo traja.

0: toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Še izbiraš šolo?
9: Ali iščeš poklic?
8: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
9: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
8: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča, le 1 euro in 89 centov. In krizantema, fi 20 cm, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
15: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je včeraj mudil na celodnevnem terenskem obisku na Koroškem.
19: Koroška je specifična v smislu tega, da so kmetije v celkih, da so večinoma na omejenih, torej na področjih z omejenimi možnostmi kmetovanja in zaradi tega je še toliko bolj dragocena vsaka kmetija, tako tale, na kateri se trenutno nahajamo, kmetija Vogelnik, ki je še ekološka kmetija in še posebna v smislu med kmetijami v Mežiški dolini izstopa, ker je usmerjena v zelenjadarstvo. Torej dopolnilna dejavnost pridelava zelenjave in potem oskrba zelenjavo direktno potrošnike. Hkrati pa tudi sem vesel, ko slišim, da zelo dobro sodelujejo z lokalno kmetijsko zadrugo, kajti vloga zadružništva je v mojem mandatu je dana posebna pozornost, ker bi želeli zadružništvo okrepiti.
18: Na številnih kmetijah je problem pitna voda.
19: Res je, kljub temu, da je Koroška polna študencov, še posebej Mežiška dolina, so številne kmetije, ki pač na mikrolokaciji nimajo teh verov. Ne pitne vode za, lahko rečem, za družino in ne za živino ali pa celo za namakanje pridelko. To so me opozorili danes tukaj pri Vogelniku. Mi bomo v novem strateškem načrtu in v novi perspektivi finančni podpirali predvsem usmeritve ali pa infrastrukturo, ki je namenjena večanju odpornosti kmetijstva in to je zajemi vode in namakalni sistemi so vsekakor tu ključna zadeva.
18: Gospodar na ekološki kmetiji Vogelnik na Ravnah na Koroškem Zvonko Potočnik.
11: komu
20: ja, treba, ja. V vsakem primeru smo ponosni, no, da se je taka ekipa veliko strokovnjakov z kmetijskega področja nas je obiskala, ker smo le veliko mala kmetija, da tudi na takih velikih primerih vidijo, da se trudimo, ker je pa teh kmetij veliko, je pa tudi zelo prav, da ministrstvo poskrbi, da te male družinske ali pa manjše družinske kmetije ostanejo žive.
21: Odstiranja.
0: Gospa Petra, v skoraj 50 letih imate pravzaprav 2 domova. Kaj najbolj pogrešate iz Slovenije, ko ste v Grčiji? In kaj grškega vam začne manjkati, ko pridete v Slovengradec? Kdaj se začne pri vas tisti občutek, zdaj sem pa doma ali pa zdaj pa moram nazaj v svoj drugi dom?
22: Tu vas bom pa presenetila. Zakaj? Ko jaz prihajam sem, jaz grem vedno domov. Tu je moj dom. Ko grem pa nazaj k mojima dvema, pa rečem, da grem k mojima dvema v Grčijo ali pa v Atene. Nikoli ne rečem, da grem domov. Dom je samo tukaj za mene.
0: Kljub temu, da ste večino svojega življenja že preživeli v Grčiji.
22: Ja, nikoli ne bom postala Grkinja.
0: Rekla sem, kaj slovenskega pogrešate v Grčiji, pa ne bom vprašala, a koroški radio pogrešate, pač pa vas bom vprašala po posebne vezi, ki pa jo imate s koroškim radijem. Lahko tudi izdate to zgodbo?
22: To je pa že toliko let, v kar sem v Grčiji. Morda še malo prej, da sem nehala. Ja, delala sem na koroškem radiju. Bil je zelo fajn kolektiv, bilo je lepo, imela sem neko glasbeno vdajo, enkrat na teden. Lepi spomini so, ampak je milno, ker sem se pa špol odločila, da sem zapustila Slovengradec.
0: Pa če vas zdaj vprašam, če se tako v mislih zaprtimi očmi sprehodite skozi prostore koroškega radija, kot so bili takrat, kaj vidite, kaj vonjate, kaj čutite, kako je bilo?
22: Kak je bilo to vse skromno narejeno. Spomnim se, da sva z enim, ne vem, tudi on je delal na radio, sva urejala glasbene, mislim, kasete, pa da je bilo to vse po številkah, ja, urejeno. Zanimivo delo, zanimivo je bilo, ampak minilo je.
0: Pa v Grčiji potem nikoli niste pomislili, recimo, da bi delali na radio ali v kakšnem drugem mediju?
22: Ne, na radio nikoli ne. Sem pa imela možnost, da bi šla delati na ambasado. Ampak, bom tako odkrito rekla, jaz sem ravno zaradi mojega otroka, najinega otroka, bom tako rekla, no zdaj je že odrasla ženska, sem se odločila, da ne bom se zaposlila, zato da bom z Aleksandro, da jo bom lahko vzgojila tako, kot jaz hočem. Ja.
0: In očitno ste jo odlično vzgojili.
22: Mislim, da lahko rečem, da res, zlata je, zlat otrok.
0: Jaz upam, da poslušala to oddajo in slišala to.
22: Jaz tudi.
0: Zdaj je vse na spletu, tako da ne bo težav. Gospa Petra, kakšna je Grčija, ki je turist v 14 dneh nikakor ne spozna in kaj bi nas v resničnem vsakdanjem grškem življenju najbolj presenetilo, da bi rekli, moja Grčija si pa tako pa res nisem predstavljal?
22: Zelo velika razlika je med Grčijo takrat, ko sem jaz prišla in danes. Danes je, jaz govorim, moram govoriti samo za Atene, a ne, tam živim. To se je zelo, zelo spremenilo. Ljudje so postali drugačni, včasih so bili veliko bolj zaprti, danes so odkriti, dobiš vsako pomoč na cesti, je pa seveda velik kriminala, to je velemesto. Grčija, Atene ima, samo Atene ima 5 milijonov prebivalcev.

0: Nekaj desetletij pomeni tudi ogromno sprememb, torej konkretno pri vas 5 desetletij življenja v Grčiji. Kako se je Grčija v tem času spremenila? Pred vašimi očmi so se spremenili najbolj ljudje ali odnosi, družine, mesta in kaj v tiste stare Grčije, v katero ste pa prišli kot mlado dekle, je ostalo in kaj najbolj izginilo?
1: Atene so se zelo, zelo spremenile. Zgradilo se je veliko novih stolpnic, popravile so se ceste. Skratka, če jaz v misli grem, ker mi smo živeli nekaj 10 let v centru, skoraj v centru Aten, zdaj živimo ven iz centra v takem res lepem predelu, imamo veliko zelenja, kakor ga pač lahko ima Grčija ob vsej svoji vročini. Mislim, človek se pravzaprav navadi, ko živi tak daleč stran od doma, se moraš prilagoditi tistemu tam, kjer živiš.
0: Kako pogosto prihajate nazaj v Slovenijo, na Koroško, v Slovengradec?
1: Vsako leto, vsaj za 2 meseca. Ko je bila pa Aleksandra, še ni bila v šoli, smo le pa tudi po 6 mesecev tukaj.
0: Kako je pa hčeri všeč Slovenija?
1: Zelo. Tudi Aleksandra reče, da je to njen dom. Ja. Čeprav ona ima prijatelje, ona ima službo v Atenah, ampak ima zelo, zelo rada Slovenijo.
0: Po toliko letih, koliko Slovengračanke in Korošice je še v vas, kje se najbolj pokaže? V jeziku, značaju, mogoče trmi, Korošci smo menda trmasti, pa po delovnih navadah, kuhini, kje se najbolj prepoznate kot Korošica, Slovengračanka, Šmarčanka?
1: Sigurno je pomemben jezik, mislim, da po tolikih letih še kar dobro govorim slovensko. Kar se značaja tiče, mislim, da se nisem nad spremenila, takšna kot sem bila, takšna sem ostala. Bila sem trmasta in sem tudi trmasta. Delovnih navad pa kuhinja me pa naučila mama in sni zato zelo, zelo hvaležna.
0: Kako Grkom opisujete Slovenijo ali pa prav ta vaš domači kraj?
1: Z najlepšimi besedami.
0: Je kdo, razen moža seveda pa hčere, že prišel v te konce?
1: Ja, Aleksandrin Boter je prišel za družino, prav pri nas je bil. V Sloveniji, tu v Šmartnem, na Legnu pravzaprav.
0: Torej širite lep sloves našega mesta, naše Koroške v svetu.
1: Absolutno, absolutno. To je domovina moja, kakorkoli, da živim

0: In za konec nekoliko morda težje vprašanje. Če bi se lahko za trenutek vrnili skoraj 50 let nazaj in srečali tisto mlado Slovengračanko s kovčkom pred odhodom v Grčijo, kaj bi danes dejali? Bi brez pomisleka dejali pojdi ali bi jo vendarle pred čim posvarili?
1: Sigurno bi jo posvarila, ampak bi pa rekla, pojdi, dobro opazuj, a boš lahko tam živela, a se boš lahko naučila jezika, ali boš lahko sprejela njihovo kulturo in če je to možno, pojdi, če ne, ostani doma.
0: Zdaj pa reš čisto za konec, če bi našim poslušalcem Koroškega radija, ne vem, eno sporočilo povedali ali pa lepe želje, karkoli ob koncu, kako bi to bilo slišati v grškem jeziku in potem seveda tudi v slovenskem, vas bom še prosila za prevod.
1: Kaj vi želite, da bi vam povedala?
0: Ne vem, da se radi vračate, da imate radi te naše konce, to našo Koroško, obdano s hribi, zelenjem, čudovitimi ljudmi. Pač ja, da se radi vračate, v tem smislu mogoče.
1: Agapao parapolitin patridamu, ke erhome kathe chrono edo, maresi mu aresune i antropi, mu aresi giro giro afto to prasino fresco aera, afto mu lipi stin Athina. Edo ina omorfa. Rekla sem, da je ta kraj, moja domovina, zelo lepa, zelenje, vse to jaz v Grčiji pogrešam, tu imate vse, kar si vi želite in to pravzaprav spoznaš, če greš živeti v tujino.

0: Če mi dovolite, vam bi pa samo en stavek povedala. Prepričana sem, da je pretežno, bom rekla, ne vsi, ampak večina ljudi, ki živijo v tujini, nosijo v srcu eno samo besedo, napisano z velikimi črkami, domovino.
1: Najlepša hvala, gospa Petra, da ste se odzvali temu povabilu za pogovor. Iskrena hvala, varno vrnitev nazaj v Grčijo in pa potem spet ponovno sem v Šmartno na Legen, nazaj domov. Pridite čim večkrat.
0: Hvala lepa, hvala tudi vam. Veselje mi je bilo, se opravičujem za moj konec, ampak to je dokaz, da kak rada imam jaz ta moj kraj.
1: Ja, ja, solze so zelo povedne in ne smemo se jih nikoli sramovati. Najlepše hvala.
0: Hvala tudi vam, hvala.

0: Petra Račel Zaharaki in Barbara Polutnik-Brusnik sva bili z vami. Oddajo najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in spletni platformi Spotify. Poslušanje Koroškega radija pa vas vabimo znova čez 14 dni.
1: Odstiranja.
2: Odstiranja.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
5: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
1: Odprti zakon.

0: v Silnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Itaka Holdings. Bumble je zaslovel s pravilom, da prvi korak naredijo ženske, zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Kaj imajo skupnega ženska, ki ne more kupovati čevljev, osamljeni upokojenec in mati, ki med vojno čaka na novice o sinu? Na prvi pogled bolj malo. V zbirki kratkih zgodb Jokala sem pa tja pa postanejo del istega sveta. To je svet običajnih ljudi, katerih življenje so precej bolj zapletena, kot se zdijo od zunaj. Avtorica Tadeja Krečič-Šolten svoje junake opazuje predvsem v drobnih razpokah vsakdanjosti. Za njihovimi opravki, navadami in pogovori se skrivajo ljubezni in osamljenost, pretekle zmote, neizpolnjena pričakovanja, ambicije in upanje. Pogosto se znajdejo nekje med življenjem, ki so si ga nekoč predstavljali, in tistim, ki ga dejansko živijo. Pri tem avtorica svojih likov ne idealizira, do njih pristopa z empatijo in razumevanjem, vendar tudi s prefinjenim humorjem in ironijo. Prav zato učinkujejo domače in prepoznavno. Njihove težave niso nujno velike drame, temveč pogosto tisti majhni porazi, zadrege, razočaranja in drobne zmage, iz katerih je sestavljen velik del človeškega življenja. Tadeja Krečič-Šolten je dolgoletna novinarka, urednica radijskih oddaj, kritičarka in prevajalka na tretjem programu Radija Slovenija. Kratko prozo objavlja že vrsto let. Zgodbo Stara ljubezen ne zarjavi se je leta 2013 uvrstila med finaliste festivala Mlade literature Urška, pozneje pa je bila večkrat nagrajena tudi na natečajih Tržaške revije Mladika. Leta 2021 je šel njen roman Nikoli ni prepozno. Jokala sem, pa tja je zbirka o ljudeh, kakršne srečujemo vsak dan, vendar njihovih zgodb večinoma ne poznamo. Pripoveduje o tem, kaj se skriva za običajnimi obrazi, kratkim pogovorom ali na videz nepomembno navado in kako veliko človeškega življenja nam pravzaprav ostane nevidnega.

V nadaljevanju pa se bomo posvetili še bolečini, in to fizični. Bolečino navadno razumemo precej preprosto. Nekaj v telesu je poškodovano in zato boli. Toda zakaj lahko bolečina vztraja še dolgo potem, ko je poškodba zaceljena? In zakaj lahko podobna telesna okvara pri dveh ljudeh povzroči povsem drugačno izkušnjo? S temi vprašanji se v knjigi Povej mi, kje boli, ukvarja ameriška psihologinja Rachel Zofnes, specialistka za področje bolečine, ki poučuje na medicinski fakulteti Univerze Kalifornije v San Franciscu in predava tudi na Stanfordu. Njeno izhodišče je, da predvsem kronične bolečine ne moremo vedno razumeti zgolj kot neposreden odsev poškodbe določenega dela telesa. Bolečina nastaja v živčnem sistemu, na njo pa poleg telesnih dejavnikov vplivajo tudi stres, čustva, pričakovanja, pretekle izkušnje, spanje, odnosi in okolje. Gre za tako imenovani biopsihosocialni model bolečine, ki ga podpirajo desetletja raziskav. To nikakor ne pomeni, da je bolečina namišljena ali samo v glavi. Zofnes želi pokazati ravno nasprotno. Bolečina je resnična, vendar je njen nastanek precej bolj zapleten, kot kaže preprosta enačba med poškodbo in bolečim mestom. Posebno vlogo ima pri tem nevroplastičnost, sposobnost možganov in živčnega sistema, da se spreminjata. Pri nekaterih oblikah kronične bolečine lahko živčni sistem postane preobčutljiv in ustraja v stanju alarma tudi potem, ko prvotna nevarnost mine. Prav sposobnost spreminjena živčnega sistema pa pomeni tudi možnost, da lahko jakost nekaterih bolečin zmanjšamo. Avtorica znanstvene razlage prepleta z zgodbami svojih pacijentov ter pokaže, zakaj pri zdravljenju včasih niso pomembni samo zdravila in medicinski posegi, ampak tudi gibanje, spanje, obvladovanje stresa, psihološka pomoč in socialni odnosi. Povej mi, kje boli, je poljudno znanstvena knjiga o enem najbolj univerzalnih človeških občutkov. Njeno osrednje sporočilo je predvsem, da bolečina ni samo zgodba tistega dela telesa, ki boli, temveč celotnega človeka in da prav zato tudi zdravljenje pogosto zahteva širši pogled. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Poskušam, da se samo, če je res sila in če sem res zelo pridem pri študiju, nagradim tik pred spanjem za čipsom, to je tudi vse, to je tudi vas greh tistega dne.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
4: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
5: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing

0: Peter iz turneja o Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Svetovne blagovne znamke, neverjetna ponudba. Half Price v Velenki povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na sporedu je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. V njej boste slišali, kako hrup in prah načenjata živce prebivalcev ob gradbišču tretje razvojne osi na šaleški strani.
13: Taka katastrofa, ko je zdaj v škalah, da je to vse belo, ne pretiravam, to je pa resnično ubijajoče in bogi krajani.
12: Odstirali bomo tabuje o demenci.
14: Ni toliko ljudi dementnih, kot to zgleda, ne? Po nekih obširnih raziskavah so ugotavljali, da samo 10% na stara leta ljudi pravzaprav trpi za temi procesi.
12: V športu pa bodo v spredju rokometaši. 4 tekme jih čakajo v 11 dneh.
15: Ampak jaz mislim, da če bomo dali vse od sebe, da tudi rezultat ne bi smel biti vprašljiv.
12: Izvedeli pa boste tudi, kako bi sebe opisal gost novega podcasta Koroškega radija.
16: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
12: Začnimo pa na cestah. Na najzahtevnejšem sklopu severnega dela tretje razvojne osi, Velunja, ki bo povezal Slovenjgradec in Velenje, so z južne strani začeli izkopavati desno cev predora Pusta Gora. Dolg bo 1,3 km in bo daljši od predora Vodriž. Spomnimo, da so slednjega v desni cevi že prebili, v levi pa še ne. Čeprav obsežna dela potekajo tako na koroški kot na šaleški strani, odprta gradbišča ta čas najbolj vznemirjajo prebivalce Škal in Hrastovca. Jutri ob 13. uri bo zaradi številnih prometnih in varnostnih težav seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec sklicuje velenjski župan Peter Dermol. Zaskrbljenostjo pa prihod gradbincev in njihove mehanizacije na sklopu A pričakujejo v krajevni skupnosti Stara vas, kjer se že zdaj soočajo s povečanim tovornim prometom. Mira Tepej, predsednica krajevne skupnosti Stara vas.
13: Zdaj cesta gre, ker gre. Ko smo imeli zelo sestanek z temile projektantom pa z izvajalci del, tule zbor krajanov pri nas v krajevni skupnosti, takrat je bilo povedano, da so dejansko naredili kesone, 6 metrov proglobljene, to se pravi, in tudi fez izolirane, pa dodatni kop in tako naprej. Potem gre pa naprej viadukt. Tu je pri nas takole, za viadukt, to smo pa tudi zdrli, da bo zaščitna ograja gora. Ne. Pri nas bom rekla takole, problem bo resnično cesta na jezero. Ta bo problematična, ker je že zdaj veliko tovornjakov, hitrosti tovornjakov so kar dokaj visoke in poleg tega cesto bo treba pometati in tudi močiti, da ne bo se tako prašilo. Bo pa treba tudi strani policije ali tele naše varnostne službe malo več kontrole, ker dejansko to divjajo tovornjaki. Jaz, ko se tudi v škale vozim, to je res obupno.
12: Glede škal pa...
13: Taka katastrofa, ko je zdaj v škalah, da je to vse belo, ne pretiravam jaz, to je pa resnično ubijajoče in bogi krajani, to se mi smilijo, ker so hiše, ene dve hiše so čisto cesti, to je gre kak meter, dva metra stran in to je resnično, to pri nas lahko rečem, pa naj reče še civilna iniciativa, kar hoče, tega pri nas ne bo. Bo normalno, da bo promet, to mi je jasno, ampak mislim, da glede tega bo veliko lažje.
12: In trajalo bo, po zdajšnji časovnici, še 3 leta. Demenca je stanje, s katerim se prej ali slej sreča skoraj vsakdo, ali kot bolnik, ali kot njegov svojec. Kako stanje razumeti, se z njim soočiti in za osebo, ki jo prizadene, ustrezno poskrbeti, so se s priznanim psihologom dr. Petrom Praprjem pogovarjali udeleženci filmskega večera, ki so ga v Mladinskem centru Dravograd priredili v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri. Več Bratko Zavrnik.
17: Film Salon z Romi opisuje pretresljivo zgodbo babice z Alzheimerjevo boleznijo in njene vnukinje ter njuno pretresljivo, čustveno in nepredvidljivo skupno pot.
18: Film sem zelo začutva, zato ker pač, ko gledaš te stvari, tudi sebe najdeš v njemu, a ne? Recimo, jaz sploh, ko sem v teh letih, pa bi tudi že lahko, čeprav demenca ene prej, že obišče, in pol pomisliš, glej, kaj se ti lahko zgodi.
17: Je povedala udeleženka filmskega večera Hilda Šmon, ki je v pogostem stiku s starejšimi tudi zaradi izvajanja dejavnosti v domu starejših. O demenci še vedno vlada preveč tabujev, pa je povedala Karmen Jeseničnik.
19: Dejstvo pa je, da nobena tematika, nobena stvar, ki je del življenja, ne bi smela biti tabu. Ali je to smrt, ali je to demenca, ali je to depresija, anksioznost, ali pa karkoli drugega, ne bi smelo biti obsojano.
17: Prav zato je pomembno, da se o tem poučimo in veliko pogovarjamo. Sodelavka projekta Pomirjen danes, močnejši jutri, Metka Kotnik.
20: Demenca ne prizadane zdaj samo posameznika, ampak pač vedno prizadane celo družino, vpliva na celotno družino, na vse odnose in zdaj, če o tem govorimo pravočasno in pa pač bolj odprto, lahko tudi lažje prepoznamo te stiske, boljše razumemo drug drugega, lahko prej poiščemo pomoč.
17: Za dementne je v Sloveniji dobro poskrbljeno z medicinskega in varstvenega vidika, pri psihološkem pa je še veliko prostora za napredek. Zato sodelavec projekta, priznani klinični psiholog dr. Peter Praper, svetuje, da se svojci o skrbi za dementne dobro poučijo in poiščejo pomoč.
14: Ni toliko ljudi dementnih, kot to zgleda, ne? Po nekih obširnih raziskavah so ugotavljali, da samo 10% na stara leta ljudi pravzaprav trpi za temi procesi. Mislim, da to nekaj pove, ne, da drugi v letih staranja lahko še veliko prispevajo, ker nasprotno podatki govorijo, da starost ni bolezen, veste. Dobra tretjina ljudi v letih staranja ohranja dobro kondicijo telesno in psihično in so tudi aktivni in udeleženi v dogajanju. Jaz mislim, da je na tej strani mogoče veliko več narediti.
17: Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa lokalni partnerji iz Koroške. Med drugim v Dravogradu ponuja tudi brezplačne pogovore s psihologi za mlade in starejše v Mladinskem centru in na Društvu upokojencev.
12: Pri športu smo. Pred rokometaši Slovenj Gradca so dnevi, ki bodo pravi preizkus njihove pripravljenosti, vzdržljivosti in ekipnega duha. Visokih ciljev ne skrivajo, a pot do njih ne bo lahka. Kaj pred nadaljevanjem sezone pričakujejo v koroškem taboru, je preverila Eva Borovnik.
0: Rokometaše Slovenj Gradca danes čaka novo zahtevno gostovanje. V osmem krogu Lige NLB se bodo pomerili z Ribnico, s tem pa se za koroško zasedbo začenja tudi izjemno naporno obdobje. V samo 11 dneh jih čakajo 4 tekme, od tega 2 na evropskem prizorišču. Slovenj Gradčani po 7 odigranih krogih z 8 osvojenimi točkami zasedajo 6. mesto prvenstvene lestvice, med tem, ko je Ribnica s 3 točkami 10. A pogled na lestvico lahko hitro zavede. Ribenčani so namreč v zadnjem krogu 34 proti 25 prepričljivo premagali Jeruzalem Ormož in dokazali, da znajo biti neugoden nasprotnik. Korošci se zavedajo, da jih čaka zahtevna naloga, še posebej ob zgoščenem tekmovalnem razporedu. Trener Zoran Jovičić.
21: Zdaj imamo zelo ošter ritem, torej v sredu že igramo v Ribnici, v četrtek po noči že potujemo na Slovaško, sobota je torej tekma z Ukrajinci. Ko se vrnemo že v sredo, igramo tu z Ormožom, pa soboto z spet Ukrajinci. Tako da nas čaka zelo pester tempo.
0: Za Slovenjgradčane bo pomembno, da kljub prihajajočim evropskim obveznostim ohranijo osredotočenost na domače prvenstvo. Vsaka osvojena točka je namreč pomembna v boju za čim boljšo uvrstitev, hkrati pa bo morala ekipa v prihodnjih dneh dobro razporediti moči. O pripravljenosti moštva in pričakovanjih pred današnjim obračunom pa Gregor Potočnik.
15: Zdaj, dva videa. Probamo malo potrenirati njihove akcije, naše akcije in na koncu koncu bo spet vse od nas odvisno. Vemo, da je Ribnica neugodna ekipa, sploh na domačem terenu, ampak jaz mislim, da če bomo dali vse od sebe, da tudi rezultat ne bi smel biti vprašljiv. Po pa že takoj po tekmi z Ribnico že tako potujemo v četrtek v polnoči, tako da, kukar se bomo lahko regenerirali, se bomo, ampak sigurno ne bo lahko.
0: Rokometaši Slovenj Gradca bodo tako danes slovili novo prvenstveno zmago, ki bi

0: Bila tudi dobra popotnica za nadaljevanje zahtevnega razporeda. Obračun med Ribnico in Slovengradcem se bo v športnem centru Ribnica začel ob 19. uri.
1: Koroški judoist Nace Herković je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojil odlično 7. mesto. Začenja pa že priprave na nova tekmovanja. Več Bratko Zavrnik.
2: Nace Herković je v Bakuju uspešno nastopal vse do 4. kroga, ko ga je premagal poznejši in tudi večkratni dosedanji svetovni prvak Gruzijec Tato Grigalašvili. V repesažu pa ga je premagal še poznejši prejemnik brona, domačin Omar Rajabli.
3: To sem tudi šel na tekmo sproščen, v bistvu nisem imel nekih visokih pričakovanj, nisem se obremenjal z nekimi medaljami, z rezultati, ampak sem šel pač z misijo, z nalogo, da pač dam vse od sebe, da se pokažem v najboljši luči, ne, kar je možno. Zdaj, samo tekmovanje je bilo pač vrhunsko, sama organizacija, vedno nastopati na takšnih velikih tekmovanjih je v bistvu ena velika čast, v bistvu sem vedno zelo počaščen, da sem lahko tam kot tekmovalec, da lahko predstavljam svojo državo, svoje mesto, svoj klub, svoje okolje, tako da sem tudi s takšno mentaliteto prišel na blazino, da zastopam ne samo sebe, ampak vse ostalo in da v bistvu bom dal maksimum od sebe, da bom pač pokazal to, kar znam, za to, kar smo delali.
2: Je dejal koroški judoist in dodal, da je dosežek glede na njegove prejšnje uvrstitve vrhunski, a bi si želel še dlje. Ozira pa se že tudi v prihodnost.
3: Ja, pač popotnica je vrhunska, mislim, da se lahko sem z najboljšimi na svetu in pač da tudi sam tja spadam, ampak gremo po svojih metodah, svojih planih. Lepo naprej, ne bom se zdaj nekaj oziral na to 7. mesto, ampak gremo naprej. Hočemo pač še več rezultate, še više.
2: Natančen urnik tekmovanj še sestavlja, trenutno pa pogleduje proti večjim tekmovanjem v Abu Dhabiju in Zagrebu. Uvrstiti pa si želi tudi na olimpijske igre.
3: Ja, trenutno sem rangiran 39. na svetu, če se ne motim. Tako da je kar velik korak, mislim, da sem na začetku leta bil okoli 70, če se ne motim. Tako da je kar velik preskok, in pa, ampak nameravam še više priti. Mislim, da bi lahko tudi prišel v top 10, ker hitro, če bo vse po planu.
2: Pravi slovengraški judoist Nace Herković.
1: Za konec pa še tale novica. Danes ob 19. uri na YouTube kanal Koroškega radija prihaja nov podcast z nekdanjim predsednikom države Borutom Pahorjem. V sproščenem in osebnem pogovoru bo spregovoril o življenju po predsedniškem mandatu. O novi poslovni poti, ki je povezana tudi z modo, sinu Luki ter nenavadnem partnerstvu s Tanjo Pečar, ki traja že 40 let. Obudil bo tudi spomine na znamenito katrco in dobrodelno zgodbo, ki ga je povezala s Koroško. Prisluhnite delčko pogovora z avtorico podcasta Anjo Markovič.
4: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
5: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
4: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
5: To so poslovne skrivnosti.
4: Ja, no, dobro, okay. Mene odvisno, zanima. Jaz sem
5: odvisno, ali gre, odvisno ali gre za poslovno svetovanje ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove klijente, ko gre za velika poslovna združenja.
4: Radi stopate na drzen teren, jaz pa tudi, zato vas bom kar direktno vprašala, zaslužite zdaj veliko več kot politik?
5: Ja.
4: Ja, ne? Lahko rečemo o kratniki?
5: Ne, ne moramo reči.
4: Ne moramo, okej. Okay.
1: Takole skrivnosten je bil naš sogovornik, mi pa smo danes razkrili vse karte. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
3: Ja, podjetnik recimo, ne? Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
4: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal d.o.o.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meet Appetit. Rezine, 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meet Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
16: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: kak pa jaz rad v sredo zvečer Koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko, na barča je naredo, za vsak slučaj, da me pok ne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lepo zdrav in dober večer želim. Poslušate Koroški radio in pred vami, oziroma pred mikrofonom, za vas Jani Repnik. Smo na polovici oktobra, 14. oktobra smo in sredi oktobra, sredina parada domačih. Ja, nov večer z narodno zabavno glasbo v tem lepem oktobrskem mesecu. In upam, da ste za to, da preživimo ta lep večer skupaj. Veliko glasbenikov praznuje in seveda dobijo čestitko, pa tudi nekaj novih polk in valčkov vam predstavim, drugače pa vse do polnoči se bo vrtela narodno zabavna glasba. Ste že jedli kostanje? Ste si ga že spekli? Ste ga skuhali? Upam, da vam je teknil. Ensambl Franca Miheliča pa ima eno tako lepo pesem Škrnicelj, kostanja, in zdaj vam ga privoščim. Lep večer želim.

Ensemble Petovja so zapeli in zagrali skladbo Spet je nov dan, oziroma Spet je nov večer in sredina parada domačih. Zdaj pa sem pobrskal malo v arhiv narodno-zabavne glasbe in izbral naslednjo pesem. Ensemble Rudija Bardorferja in kvartet Zvonček v skladbi Nocoj je lep večer. Pesem iz leta 1970. Uživajte!

0: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka. Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Robert Smolnikar trio so zapeli v pesmi Živi in pusti živeti. Zdaj le pa ena pesem, ki, potegnil sem jo, če lahko tako rečem, iz arhiva narodno-zabavne glasbe iz Naftalina. Pesem ansambla Štirje kovači, Zarasle poti. Ja, to pa za vse poznavalce glasbe ansambla Štirje kovači. En izziv oziroma, če ste že slišali tole pesem, Zarasle poti in Štirje kovači.

prva čestitka glasbeniku in ta gre temu fanto iz Bele krajine. V ponedeljek, 12. oktobra, je praznoval 45. rojstni dan Simon Golobič, moj prijatelj in izvrsten oziroma največji poznavalec narodno-zabavne glasbe. Simon Golobič prihaja iz Bele krajine, natančneje iz Semiča, in je bil tudi nekaj let harmonikar v ansamblu Vasovalci. Po izobrazbi je inženir gradbeništva, po srcu pa velik ljubitelj slovenske ljudske in narodno-zabavne glasbe. Simon Golobič je zasebni arhivar slovenske narodno-zabavne glasbe in idejni vodja ter snovalec prvega interaktivnega centra slovenske narodno-zabavne glasbe. V tem centru bo moč videti več kot pol milijona eksponatov, povezanih s slovensko narodno-zabavno glasbo. Plošče zbira že več kot 20 let in v tem času se mu jih nabralo že preko 10 tisoč. Poleg tega pa ima ogromno zbirko zlatih plošč, inštrumentov, notnih zapisov, plakatov, ki jih je odkupil ali prejel od legendarnih ansamblov ter njihovih članov in potomcev. V njegovem bogatem arhivu se je nabralo več kot 100 ur pogovorov z glasbeniki, ki so mu odprli glasbeno obzorje, hkrati pa razkrili tudi prenekatero anekdoto. Zgodbe o znanih skladbah in ansamblih deli s poslušalci in gledalci televizije Veseljak v priljubljeni rubriki Glasbeni arhiv.

Simon Golobič je že nekaj let tudi idejni vodja ter vseh vsebinskih koncertov, ki se odvijajo pod okriljem Veseljaka. Tako je spravil pod streho zelo uspešne koncerte spomina Franca Flereta, Tineta Stareta, Miho Dvožana, 20 let Radija Veseljak, 50 let ansambla Bratova Osenik. Pred kratkim tudi koncert 30 let Veseljaka. Pred 3 leti je še z nekaj sodelavci posnel dokumentarni film o ansamblu Štirje kovači ob njihovem jubileju 70 let. Pripravlja pa že nove dokumentarce o ansamblu Miha Dvožana, Kvarteta Do in Alpskega kvinteta. Vse najboljše, Simon Golobič, tudi prek valov Koroškega radija, za te pa tale pesem Alpskega kvinteta, za tvoj praznik.

0: Posebna Vesuši akcija. 5 jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata

Danes, 14. oktobra, praznuje 64. rojstni dan Samo Pokorn, basist, baritonist in vodja ansambla Štajerskih 7. Ansambel je bil ustanovljen leta 1985. V vseh teh letih so osvojili številne nagrade, tako občinstva kot strokovnih žiri. Na Ptujskem festivalu, Štajerskem festivalu in dvakrat na festivalu Slovenska polka in valček. Poleg tega pa so osvojili tudi Zlati klopotec na popevki Vesela jesen v Mariboru. Vse najboljše, Samo Pokorn za 64. rojstni dan.

Danes 14. oktobra praznuje 61. rojstni dan Tomaž Zlobko, akademsko izobražen glasbenik, klarinetist, saksofonist. Tomaž prihaja iz glasbene družine, je sin Nika Zlobka, dolgoletnega kitarista, klarinetista in glavnega aranžerja ter umetniškega vodje ansambla Lojzeta Slaka. V Slakovem ansamblu sta z očetom večkrat poprijela za klarinet in studijsko posnela več skladb prirejenih za dva klarineta. Tomaž je kot klarinetist v preteklosti sodeloval tudi z ansamblom Franca Miheliča. Z očetom pa sta na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja ustanovila ansambel Rom Pom Pom. Vse najboljše, Tomaž Zlobko.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 €. Action Velenka.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

ansambel Tineta Stareta. Spomin na glasbenika. Na današnji dan 14. oktobra 2012 se je v 58. letu starosti poslovil Tine Stare, harmonikar, komponist, besedilopisec in dolgoletni vodja ansambla Tineta Stareta. Tine se je rodil 21. januarja 1954 v Ljubljani. Bil je harmonikar, vodja ansambla in avtor večino melodij in besedil za skladbe ansambla Tineta Stareta. Pri 14 letih starosti je sledil prvi javni nastop pri Mostnarju, znani gostilni v Krdini. No, to je tudi taka naslovna pesem, ki jo vrtim. Ansambel je leta 1974 začel kot trio z diatonično harmoniko, v 80-ih letih pa kot kvintet z diatonično harmoniko in mešanim pevskim duetom. Pred Staretovim ansamblom sta to kvintetovsko instrumentalno podobo uporabila ansambl Vikija Ašiča in ansambl Francija Zameta, oba iz okolice Celja. Ansambl je svojo kvintetovsko pot zaključil leta 1988. Tine je nadaljeval pot od leta 1988 do 1996 je nastopal z avstrijskim harmonikarjem. Leta 1996 pa ustanovil nov ansambel Tina Stare in Valovi. Seveda poznamo njegove uspešnice, Spomin je ljubezen, Srčni namir, Solze so tekle, Triglav na svabi, Prištepco, Grenki spomeni, V majskem večeru in mnoge druge. Na spomin na Tineta Stareta pa še tale pesem, Spomin na ljubezen.

Tudi one morajo odepiti. Jutri, 15. oktobra, praznuje rojstni dan Joži Kotnik iz vasi Prepuš v Zgornji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Joži je kitarist ansambla Poskočni muzikanti. In prav Joži je eden tistih, ki v zadnjem obdobju daje ideje za nove skladbe. Poleg glasbe pa se na njegovi kmetiji več kot uspešno ukvarja s čebelarstvom in ovčje rejo. Vse najboljše, Joži, za tvoj rojstni dan.

0: Kmetija Špegl prodaja rjave kokošinesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Slapovi in pesem Da spočijem se na tvoji rami. Poje Jože Skubic. Spomina glasbenika 15. oktobra 2021 je za posledicami hude bolezni v 55. letu starosti umrl pevec skupine Slapovi Jože Skubic, doma iz Udja pri Grosupljem. Jože je bil ustanovitelj in vodja skupine Slapovi, ki je delovala od leta 1991 do leta 2000. Delovati so prenehali prav na svojo 15. obletnico. V spomin na Jožeta Skubica tale pesem Da spočijem se na tvoji rami.

Ansambel Lojzeta Slaka, glas harmonike. Spomin na glasbenico. 16. oktobra 1947 se je rodila Belokranjka Frančiška Fanika Požek, avtorica okrog 700 besedil, ki jih je napisala za več kot 70 različnih narodno-zabavnih ansamblov. Svoje prvo besedilo, Deželica sonca in grozdja, je po srečnem naključju namenila ansamblu Lojzeta Slaka. Pesem je zasvojila Slakove oboževalce in to plodno sodelovanje med avtorjema je trajalo dobra 4 desetletja, vse do odhoda velikana diatonične harmonike. Za ansambel Lojzeta Slaka je napisala tudi številne druge uspešnice. Mama, prihajam domov, Visoko nad oblaki, glas harmonike, Kadar srečam te, Zadnjo noč v letu, Še vedno lepa si, Še enkrat, Na krilih vetra, Vijolice, V domači dolini, ob srebrni reki in mnoge druge. Napisala je tudi nekaj besedil za ansambl Tonija Verderberja, za ansambl Franca Miheliča, za ansambl Petra Finka, Morsko pravljico, za Modrijane, za Vasovalce in mnoge druge. Fanika Požek je preminila po težki bolezni 13. augusta leta 2019. V spomin na Faniko pa tole pesem Deželica sonca in grozdja.

Koroški radio, sredina parada domačih. Ja, če smo že pri starejših skladbah, pa ostanimo še par minut. Že na začetku oddaje sem vam zavrtel eno starejšo in manj znano, nikoli izdano na nobenem nosilcu zvoka pesem ansambla Štirje kovači Zarasle poti, no pa zavrtim še eno podobno. Malo kdaj predvajena, nikoli izdajena na nobenem nosilcu zvokov, skladba ansambla Štirje kovači Na kožuhovanju. Če tole poznate, dvignite roko.

0: svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: čuden dar.
1: Čestitam glasbeniku. Prej, v prejšnji pesmi so zapeli pesem Štajerci pa znamo. Ja, in tudi naslednja čestitka gre Štajercu, ki pa res zna. V soboto 17. oktobra praznuje okrogli jubilej, 60. rojstni dan, Smiljan Grajf iz Radizela pri Mariboru. Radijec, glasbeni producent, zaljubljenec v glasbo in človek s 100-odstotnim posluhom. Akademsko izobražen glasbenik, komponist, aranžer, nekdani član harmonikar ansambla Kogras, ansambla Vinoteka in dolgoletni član ansambla Alfija Nipiča. Zaposlen je na regionalnem centru RTV Slovenija v Mariboru, kjer opravlja številne pomembne uredniške in producentske funkcije, a počasi se pripravlja na penzijo. Smiljan je tudi tast Sašu Avseniku. 60 let Smiljan Grajf, prvih 60 je bolj težkih, drugih 60 pa gre bolj z lakoto. Vse najboljše, prijatelj Smiljan Grajf, in uživaj v penziji. Vrtim pa tole pesem, avtor pesmi Smiljan Grajf, v izvedbi ansambla Prerod, moj bicikl. Vse najboljše, Smiljan Grajf.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V soboto 17. oktobra praznuje 84. rojstni dan Renato Verlič iz Kranja. Kitarist, oziroma je zadnji kitarist v ansamblu Bratov Avsenik po tistem, ko je ansambl zapustil kitarist Leo Ponikvar. Glasbenik je v preteklosti sodeloval številnimi ansambli. Ansambl Trgovci, ansambl Franca Miheliča, ansambl Mitja Krapša, Filzmuser Boam, Igor in Zlati zvoki, ansambl Gašperi, ansambl Roberta Zupana. Več kot zadnji 20 leti pa je član hišnega ansambla Avsenik. Vse najboljše Renato Verlič za 84. rojstni dan.

0: igra.
1: Ansambl Simona Gajška. Ansambl Simona Gajška praznuje 25 let delovanja. Velik koncert pa bodo obeležili to nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Obiskovalce čaka večer poln glasbe, spominov presenečen in glasbenih gostov. Še je čas, da se udeležite tega koncerta. Vstopnice so v predprodaji, pa jih počasi menda že zmanjkuje. Torej v nedeljo, 18. oktobra ob 16. uri, kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25 let ansambla Simona Gajška. Iba, iba.

Vrtim skladbo Ansambl Tomaža Rota, vabim te na ples. Ansambl Tomaža Rota pa praznuje 15 let delovanja. Koncert bodo priredili v soboto 28. novembra ob 18. uri v Blokah, dvorana Bloški smučar, Nova vas na Blokah. Gost je Alfi Nipič, Andrej Bergant, Ansambl Banošek, Ansambl Roka Žlindre, Vražji muzikanti, Ansambl Glas, Vera in Eva Šolinc, Nika Svetlin, Mama Manka, voditelja pa Janja Vlaga in Nejc Drobnič. Torej, Ansambl Tomaža Rota, 15 let delovanja, koncert pa konec novembra oziroma 28. novembra ob 18. uri.

0: Vesuš v Velenki razvaja najbolje. All-you-can-eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuš v Velenka.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: težko.
1: Ansambel Janeza Goršiča in pesem Te presnete gobe. Ste jih že nabirali oziroma ste se jih že prenajedli? Jutri 15. oktobra je mednarodni dan gob. Pa dober tek.

Naprej 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine. Torej čestitke tudi vsem kmeticam, ki bodo jutra praznovale.

Ura pa je čas, ko se Jani Repnik poslavljam od mikrofona, vas prepuščam samo muziki, vse tja do polnoči, ki sem jo pripravil. Špilali bodo Klateži, ansambl Sladki greh, Showband, Klubok Sredenšek, Marela, Brloga, Ptujskih pet, Opoj, Prerod, Vrisk, Jožev, Skrajceri in tako naprej, vse tja do polnoči. Naslednjo sredo 21. oktobra na predvečer državnega praznika, ob 7. zvečer pa spet vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Hvala lepa, srečno in lahko noč.

0: Dve suši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Dve suši Velenka.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 €.

Dve suši v Velenki razvaja najbolje. Olju Kenit meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Dve suši Velenka.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesen.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.